مات اخلي او بیا سونه په اسانه دی رونیو علالم کو دا الله احسان او منا نو اسنا الټنا شکریو کې د غیر الله عبادت شروع نه کی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم نا قربانی کی کہ نو پدے کے اخلاص پکار دے قربانی او عظیم عبادت تے ہو اللہ پاک تا دا قربانی دا ساروی وینا او غوخ نہ رسیگی لن ينال الله لحومها نغوخ الله ترسي ولا دماؤها او نبيني بلکه مقصد اصلي دا الله نم واخلا دا الله حكم امنا او پا اخلاص بان مال اولگوا دا اصل مقصد دي او دق حكم دا تمام عباداتو دي منز يواد كتكيدل پورتكيدل ندي او دریدل او کیناستل او ٹیٹیدل ندی بلکہ دا دین اصل غرض اللہ رضا کول روجہ طول رز لگ تن تیرول ندی بلکہ مقصود اصلی دا اللہ حکم منلی اخلاص او محبت نکم عبادت کے چھ اخلاص او محبت نوی نو صرف ڈانچلا اصل پکی نیش ندی کی خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے ڈیر مزیدار گل لے جوڑ کرے رے پا کاغذ بانے خوشبو پکی نشترے نہ اللہ وی اخلاص پیدا کا نہ اللہ دے رضا پر خالص کارو کا نہ صرف ڈانچے مجوڑوا مصنوعی سی زنا مجوڑوا حقیقی جوڑ کا انسان لا اللہ دا سے طریقے قولی دی کہ انسان پک پل لاس یوشی جوڑ کی بیا کل پیا غم خطاشی کہ دا اصلی دی کدیسی دی دا اللہ جوڑ کرے دی کما جوڑ کرے دی میرا پلاسٹک انگور کیلے وغیرہ جب پلیٹ کے چاہتا کہ دن او بے نے پیجنے چاہتا رہا پلاسٹک دے کدا اللہ پیدا کری وچہ راوالے رہا چپڑ گوندی و بیان نشکی گی نو ادھا پلاسٹک دے نو انسان دا مصنوعی اشیاء جوڑی نو عبادت مصنوعی جوڑنا کہتا خو پا ارسیس کی دا چل ولدہ تے نقالوں سے ہوشیار نو عبادت کے نقال میں جوڑے گا اخلاص والا جوڑ شا عبادت پدا سے طریقوں کا ان تعبد اللہ کانک تراہ عبادت دا سے ہوکا لک چت اللہ وینے فئن لم تکن تراہ فانه یراک کت اللہ نی وینے دومرا خو پدے لکی عقیدہ ولرا چھ ما اللہ وینے ما اللہ وینے نو چت پوے چھ ما اللہ وینے بیا بت عبادت کے چل ولو کی نو دا خلقو دا خودن دا پارا عبادت مکوا کنی دا عبادت نامنظور یو پیر سے وہ او پاغبان دا دیر و خلق و عقیدت مندی وا تردی چی دا بادشاہانم عقیدت مند شو خدا پیر مکارو نو بادشاہ پا دیر منت تینا ٹیم واغشت چیز ماتا لہا دعوت تو عام کلی دے تو لگ زمنگ دے تشریف روڑے نو پڈی رکھوارے والا ٹیم ورکو ٹیم نہ ورکئی ما سر ٹیم نشتا او منگ دا اللہ پا عبادت کی او دا او دے دنیا تا نیوزگار او دنیا ام نہ دا خوخ دارا چلو الخبر ہو گئی او پڈی ر مینت زارے ٹیم ورکو بادشاہ سے ڈیر لوئے انتظار

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا وزیر الله سهیل افریدی او گورنر فیصل کریم کونډي اهم ملاقات شوه دی. عید نه بعد صوبای حقوق باندې مشترک لایحه عمل جوړول باندې اتفاق کړی دی. غنام بندیدلو او سینجی حوالې سره هم خبرې کړي دي. د ملاقات په دوران سینیټر پیر نور الحق قادری او نامزد صوبای وزیر عدنان قادری او دیسرا آجی ذوالفقار حمید هم موجود وو. صوبے کی غنم و بندی دلو سنجی اسٹیشن مسئلو خوال اسرا مشترکہ جادو جہت کول باندے اتفاق کڑی دے. دوڑی رہنما و غنم و بندی دل دائین خلاف ورزی گرد والی او صوبے حقوق کو لپارے سیاسی جماعتوں نے متحد کول باندے ہوئی تحراج تحسین پیش کڑی دے. ملاقات کی امید ظاہر کڑی غنم بندی دلو حتم کول خوال اسرا با وفاقی حکومت صوبے اسرا کڑی شوی وادی پورا کوی. وزیر اللہ و گورنر ملاقات کی اتنا بعد صوبے حقوق و مقدمے حوالے سرا ایوان سیاسی جماعتوں اور صوبے سیاسی قیادت مشترکہ کردار باندھے صلاح مشورہ کڑی دا. صوبے کی امن و امان صورت حال باندھے ہم خبریں کڑی دی. ٹانگ کو ڈیر اسماعیل خان کے مہنگائی او بدمنے خلاف جمعیت علماء اسلام فی احتجاج کڑی دے. مظاہرین دا پیٹرول ڈیزل او ضروری سیزنوں زیاد شوی نرخونو او بدمنے باندے سخت تشویش اظہار کڑی دے. ڈیر اسماعیل خان کے مظاہرین و غرط تعداد کی پیٹرول او ڈیزل و نرخونو کی کمائی مطالبہ کڑی دا. اولی دی چی مہنگائی دا وامو جون خراب کڑی دے. مظاہرین دا حکومت معاشی پالیسیو باندے تنقید کڑی او فوری ریلیف فراہم کول مطالبہ کڑی دا. کرکنانو سختی نری و حلی دی مظاہرینو پلسونو کی بینرز او پلے کارڈ اوچت کڑیو. بلخوا ضلع ٹانگ کے ہم جمعیت علماء اسلام فی پر اہتمام کی احتجاجی ریلی مینار مسجد نا پریس کلب پورے شویدہ مظاہرینو دا حکومت خلاف نری و حلی دی. پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کی مسلسل اضافہ عوام بندے ظلم مترادف کرن لیدا. مظاہرینو ٹانگ کا ڈیر اسماعیل خان کی مہنگائی او بدمنے خلاف حکومت نا اقدامات کولو مطالبہ کڑی دا. پاکستان تحریک انصاف مشترکہ پارلیمانی پارٹی اپوزیشن لیڈرز دا اہم فیصلو اختیار ورکڑی دی. پاکستان تحریک انصاف مشترکہ پارلیمانی پارٹی اہم قومی او سیاسی معاملات باندے فیصلو او لائح عمل ورکول اختیار قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی او سینٹ کی اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس تو ورکڑی دی. پارٹی المیہ جری کڑی دا ولی دی چبان پی ٹی آئی او دا ہوا اخلیہ بش حبیبی سرا سیاسی قیدیانو رہائی لپارا لائحہ عمل با اپوزیشن لیڈر تیار کوی. المیہ کی ولی شوی دی چی بے گناہ قیدیانو رہائی او سیاسی عمل مخ کی بتلو لپارا اپوزیشن لیڈر حکمت عملی پارٹی تسلیم کوی. پارلیمانی پارٹی وضاح کڑی دا چی ملک جمہوری استحکام قانون حکمرانی او عدلی آزادی حوالے سرا کما پالیسی اپوزیشن لیڈر تجویز کوی. پارٹی با مکمل اعتبار سرا حاخ پلوی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پی ٹی آئی مشترکہ پارلیمانی پارٹی دا قدم پارٹی دن ہم آہنگی او سیاسی عمل مستحکم کولو لپر اچت کڑی شوی دے. خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ تعلیمی نصاب کی تبدیلی کڑی دا. ہند کو سرالہ کی جب نوی کتبوں نے شامل کڑی شوی دے. کمپیوٹر سائنس پر صرف انگریزی کی ویلی شی. خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ صوبے ٹول سرکری و نجی تعلیمی درو زم شوی ضلع لاپارا نصابی کتبوں کی وسیع او اہم تبدیلی اعلان کڑی دے. دا کمپیوٹر سائنس اردو ورژن ختم کولو سرا انگریزی تدریس لازمی گرځول شوی دی چې اوس به تعلیمی کال 2018 مشتم کې د شپږم جماعت نه دولسم جماعت پورې کمپیوټر سائنس صرف انگریزی ژبه کې لوستل شي. دا نوې فیصلې مطابق قومي نصاب کال 2013 لاندې الکې ژبو نوې کتابونه هم شامل کړي شوی دي. پای کې پښتو، هند، کوس، رایکی او پوزل کفار ژبه شامله کړي ده. قومی نصاب کال 2014-15 مطابق یو شمیر کتابونو نظر سنی هم مکمل کړي شوی. خیبر پختونخوا حکومت درو کالو کې پولیس بجټ کې 2.5 کروڑ روپے نه زیات اضافه کړی. خیبر پختونخوا کې امن امان صورتحال او پولیس ته درکار ساز و سامان فراہمی لپاره صوبائی حکومت درو کالو کې پولیس بجټ کې 80% نه زیات اضافه کړی ده. دا میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ خزانہ لخوا شمار کی ولی شوی دی چی خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2015 بجٹ کے قانون نافذ کون کے اداروں او امن و امان جوړول غیر معمولی اهمیت ورکولو سره محکمه داخله شعبې لپاره په مجموعي توګه 2.2 اربا 2.2 کروڑ 8 لک روپے مختص کړی دي. حکومت لخوا ویل شوی دی چې دغه فاند صوبې کې قانون حکمرانۍ، بدامنۍ خلاف مؤثر کاروایانو او سیکورټی نظام جدید لارو باندې استوار کولو لپاره استعمال کولی شي. بجټ دستاویزاتو مطابق دغه مجموعي رقم کې 15.3 اربا 93 کروڑ 90 لک روپے بندوبستی ضلعو او زمشوی ضلعو لپاره 10 اربا 83 کروڑ 90 لک روپے مختص کړی شوی دی. دغه رقم کې پولیس لپاره په خصوصي توګه 1.25 اربا 250 کروڑ روپے مختص کړی شوی. تیر مالی کال مقابلے کې 9% زیاتی دی. دغه فنډ به پولیس اپریشن اهلکارانو تنخواګانو، بدامنۍ خلاف اقداماتو، جدید وسلې، سیکورټی انفراسټرکچر او تکنیکی استعداد زیاتولو باندې خرچ کولی شي. دو پشاور نا ډیر اسماعیل خان شاهراه منصوبه اعلان کړی شوی دی. نجی درونه در حسونه وختي شوی دی. خیبر پختونخوا هاي وی اتارټي صوبې جنوبي ضلعو د غټ شهر مرکز سره ملولو لپاره پشاور نا ډیر اسماعیل خان 380 کیلومتر اوږد شاهراه منصوبه اعلان کړی دی چې هاي لپاره ملکی او غیر ملکی نجی درونه در حسونه وختي شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مها دغه منصوبه عوامي او نجی شرکت درې اعلان دی. بولټ اون اپریټ چلولو او منتقل کولو بنیاد باندې مکمل کولی شي. دا منصوبه مقصد جنوبی ضلعو کې سفری سہولتونو بهتر جوړول، تجارتی سرگرمیانو کې اضافه کول او پشاور د ډیر اسماعیل خان سره جدید لارې په ذریعہ منسلک کونی دي. منصوبه اتبرهو باندې تقسیم کړی شوې ده. پای کې د پشاور نه در ادم هیل پورې 50 کیلومتر، در ادم هیل نه کوهاټ 30 کیلومتر، کوهاٹ نه هنګو 50 کیلومتر، هنګو نه بانډ دود 6.5 کیلومتر، بانډ دود شاه نه سور ډاک 15 کیلومتر، سور ډاک نه بنو 15 کیلومتر او بنو نه یارک 97 کیلومتر، یارک نه ډیر اسماعیل خان 70 کیلومتر شامل دي. دغه منصوبه کې بعد وا سرنګونه هم جوړولی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران سپریم لیڈر مجتبی حمنائی افزود یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. میډیا رپورٹ تر مها ایران کې دت موقف خپل کړی. یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کول ایران ممکنه حملو او دباو مقابله کې کمزور جوړونه دي. دا میډیا رپورٹ تر مها حکام له خوا ویل شوی دی چې دغه فیصله ایران اسټیبلیشمنت د 89 اتفاقی رای نه بعد کړی شوی دی چې هغه د ملک کومي سلامتی او دفاعي حکمت عملی برخه ګڼل شي. دا میډیا رپورٹ تر مها ایران دغه موقف نه امریکا او ایران په منځ کې جری سفارتي کوششونه او مذاکراتي عمل هم خراب کېدلی شي. وضاحت وی چې دینه محکې امریکې صدر ډونالډ ټرمپ طرف نه مذاکراتي عمل کې دغه شرط هم شامل کړی شوی چې ایران خپل افزوده یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کړي. ولې ایران سپریم لیډر دغه تجویز مسترد کړی دی. د ایران سره مذاکرات جری دي. هو ایران ته یو صورت کې افزوده یورینیم لرلو اجازت نه ورکو. د امریکې صدر ټرمپ یو بیان کې ویلي دي په دې وخت مونږ ایران سره مذاکرات کوو. ولې امریکا امنای خرنز باندې څه قسم ته ټول ټیکس نه غواړي. مونږ به خپل مقصد یو نه یو طریقې سره حاصل کوو. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې دا خبره اهم ده. ایران سره جوهری وسله نوی. امریکا ایران ته افزوده یورینیم لرلو یو صورت کې جلد نور کوي. مونږ افزوده یورینیم به حاصل کوو خو له مونږ ته افزوده یورینیم ضرورت نشته دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ولی دی چې چین صدر جی جین پینګ سره مصنوعي ذہانت حوالے سره سیف گارڈز باندې هم خبرې شوې دي. مصنوعي ذہانت متعلقہ ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کړی شوی ځکه چې هغه کې ځینې سیزونه ټیک نه وو. ایران د امریکې نه ټول محاذ باندې جنگ بندای او منجمد اساس واپسه مطالبه کړی. د ایران سپریم لیډر افزوده یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. ایران حکومت ته کې کشیدګي ختم کولو او واشنگټن سره سفارتي تعلقاتو کې بهتري لپاره امریکې ماهیت خپل مطالبات پیش کړی دي. پای کې ټول محاذ باندې فوري جنگ بندي، منجمد اساس واپسي او بحري جازونو ته تحفظ فراهم کولو شرط شامل دي. دا میډیا رپورٹ تر مها امریکی طرف نه لګل شوی حالیه تجویز دواړو ملکونو په ماس کې اختلاف یو حد پورې کم کړی دی. ولې تهران موقف دی چې دا اختلافات مستقل توګه ختم کولو لپاره واشنگټن ته جنگ بندۍ دمکۍ ورکول بند کونی شي. میډیا رپورٹ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکایی ویلی دی چې ایران سنجیدګۍ، نیک نیتی او ټوس منطقي شکوک او شبهات سره مذاکراتو لار خپله کړې ده. تهران بنیادی مقصد لبنان سره ټول محاذ باندې جنگ فوري ختمه، بین الاقوامي بینکونو کې بند شوي خپل منجمد اساسو اجرا او ایران جازونو خلاف کړی شوی بهري قضا کې ودرونی دا د ایران وزارت هرج ترجمان ولی دی چې امریکای سره خبرو اترو موجوده محور صرف جنگ بندی دا دو در ریڈیو امانت 3.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 3.4 کرک ټانک او پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ او ستنیو ټیم سره ماته راکړئ اجازه تلوي الله پامان.

0: بالکل جی ساسو کال او دا کریں گے ساسو سمس دبا ہم دا پروگرام سے آغا جوړو طبیعت خیر زما لکشانی ناسی ٹینشن والے مڑا کلا کلا داس کی کنا انسان طبیعت سی دی کلا داس دا ساز اون کی خیر دی کی بتاس پریشانی کی بالکل صحیح دی برداشت کو ہے بھی ڈاکٹر صاحب طرف تو اگے سر سڑی بشی پخیر علی ہر کلے ورت وایو او دا گین بعد بیا ساسو کال طرف تا او دا کریں گے ساسو ایس ایم ایس طرف تا غبا رازو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا صاحب سنگ ہے تا
0: خیر خیر دی ڈاکٹر صاحب تا سو خپل وے تا سو خیر حالات واقعات خدی
1: شکر اللہ کرم دے وای کنا چھٹی مو پخیر تیرا کا
0: چھٹی خوبا شل ڈیر زبردست تیرا شو خدا بیت میں اثر لگا ہو شے دے
1: تا سے موسم چھ دے چینج شو ولی چھ بیگا باران ڈیر زیات
0: یس یس بالکل
1: نو موسم یک دم چھ دے اغا گرمی نہ بیا یخنے تلاڑو
0: بالکل جی
1: اساس خبر چھ بل یوٹر نے مو اگستو لگ گٹ یوٹر نے اگستو
0: بالکل بالکل بالکل
1: جی موسم چھ دے ڈیر زیات چینج شو دے پنکھ چھ لگو لگے نو بیا سڑی یخنی کی گی
0: کنا جی نو خیر دا خو موسم دے دا بدلی گرا بدلی گی امگا با چکم دے غزان موسم دا بدلو گنا
1: جی بالکل بالکل زان بار سا عدد کو کنا زان بار سا نا چینج کو
0: بالکل جی گران حضر کو دا سمو سارا اوپا برمان کیا گردن کو بولی شای کالک نمبر 0301 7111 88 99 0309 711 8999 7 3 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 د پلیټ فارم دا دغه پرواز تاسو بالکل براه راست سره هغه او ری کال طرف ته وګورو کال کوم کې څوک دی او د کوم ځای دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب. یې څوک د کوم ځای نه
2: تاسو کار کوم باندې ماشا
0: او غاشه پرګرام کې هر کړه سره به شي په خیر علي ده توایو
2: منه نه دی
0: غاشه مت خې بس گزارا کوما ڈاٹا سے خوباش اللہ ڈیر بہترین دکھا شیف
2: ڈاکٹر سے سلام سلام
1: وعلیکم السلام
0: جی کاشف وائے کہنا اختر کے اللہ دیسا اس طرف تھا پتہ لانش تری مانا ستائیس تاریخ میں اختر دے کہنا خاص ستائیس تاریخ میں اختر دیکھا بدھ پر رضی بندے کہنا اختر نے تیاری کر دی کہنا ہاں قربانی منگ خلانے داغستے داد اللہ گرانی دی کہنا بڑا خلق وائی چی ریٹ ڈیر گران دے
2: گران
0: آؤ کہنا کا 3.5 لاکھ 4 لاکھ 4.5 لاکھ 2.80 داس دا ریٹ چلے گی کہنا
2: جی
0: مطلب 50-50 ہزار روپے پہ رکھ لے
2: کہنا
0: بس دکھا گران دی کہنا سب ڈیر گران دیتا کہنا صحیح ڈیر من کاشف نور بچہ سلام تو والے یا ڈاکٹر صاحب نے سبق نہ غسل واڑے مصروف ہی پروگرام آوری نوتاور تو موی امگو ور تو موی خا کال بکئی ڈیر مند نکو کاشف نظر خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ. بالکل جی دم سرو کاشف چمتا پرہوں کی کال کرو ڈیر زیادہ مندنے کو تا سمتا ہوں خیال کو اولشے ایس ایم ایس اگا ہوں کبولی شی کالنگ نمبر زموں گا 0309-711-8899 بیک ٹو بیک کالز گورو کا کم کے سکتے ہو تو کم زنہ دیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
3: سلام جی.
0: وعلیکم السلام سکتے کم زنہ
3: جی عبید کاروان نخاب عبید کاروان نخاب علیکم جی
0: عبید تا سدھا ریڈیو کولا ولی پری کی دے
3: ریڈیو کو بند جی
0: نبیا مادہ دزمہ آواز ڈبل ولی رہا تھا
3: ڈبل رہا تھا ریڈیو کو بند جی
0: جی جی بند اس کا نا
3: جی
0: جی عبید بھائی کا نا سالات واقعات تھی
3: شکر دے جی سر دعا دے نے ڈاکٹر سے چنگا دے سلام اور توایا
0: ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ډیر بہترین سلام واغ استری ساسو
3: جی ماشاءاللہ تا په خپل څنګه ته سیا تر وی ټیک ټاک را څنګه تیر
0: وتا بس ماشاءاللہ ډیر زبردست تیر شو تا سو خپل و احساس او وخت چې کم دی غسنګ تیریږي
3: الحمدللہ جی ردم تیر خطیری کی شکوم خطیری کی اللہ پاک کرم دے فضل دے
0: کنا
3: او جی
0: او دازر خلق وای چی یارا اختر پا دی ذی الحجہ پا لسم تاریخ مند دی اختر چکم دے ویگا پر روزہ کہنے دے
3: روزہ کہنے دے کہنا جی روزہ کیوں حکومت بوجھی تک لے کہنا بیا
0: خدا سے بیا بوجھی تک
3: آو جی
0: کہنا
3: وا او خان اگر تیرے قربان ہے لا
0: خر
3: آ شرم نہیں اپیٹ ورو
0: ہا بیا خبر دے کہنا نو دا خبر خو سید کنه مړه زکه چې انسان خدا سره منو جديږي کنه زکه د دې وزن خو ډیر زیات وی نو د دې لپاره خر سید کنه خر ولا سید کنه چې بس خر باندې تولای کنه
3: جی
0: نو خګار دی کنه مړه دغه خبر خو بګی نشته دی
3: شرمنه تولو لکه یې کنه
0: او کنه
3: پتا د قربانی کې شرمنه ملای باندې دی وره
0: څنګه
3: بیا مله شرمنه کې دی
0: تاله ولې کېدو دا ول دمل نه دی په کار سره
3: دا ولې
0: نو غو استعمال او کنه سلام مړو نو خو لاسن وی کم چې موږ کلای ورته وایو په اردو کې په انګلیش کې ورته ځنه خلک ریس وایي کنه
3: جی
0: او نو دا ریس یادې کې کړه دا ګټنی چې کې مې دي دا زنګونان چې کوم ځکه دا ختمي کې کنه پڼډه چې شروع کیږي کدا ځې یادې دا
3: مړوان دی مړوان
0: مړو خو لاسن وی کنه
3: او دقه
0: خدا یادې مطلب کلای یادې ریس مطلب سمر مودی نے
3: بارے
0: سے علاج وغیرہ کرے دیکھنے دیکھے
3: علاج خود کر لیجیے پیسٹنوں میں سپا دے سر جگہ سپا دیجیے
0: نو دکھا مرض مریض چکم دیکھا روزگار سے
3: دیکھو پہلے حالت اسکول کی رہے گا کچن کی
0: کہنا ہٹی جنگ کہنا

0: یولس دولس کال ہو شول کنه جی نو دی خو مطلب هر زنه علاج کړ دی یو زل دی خو به دی ازماو کی
1: جی بالکل بالکل تاسو دا خور ده تاسو ډیره خپل خبر وکا چې هومیوپیتک دی هم ٹرائی کی او ان شاء الله چې دوی راشي او زه په زه به ان شاء الله الله پاک شفا ورکي
0: بالکل جی ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړله دی به یقینا تاسو دې خبرې نه مستفید شي وي بل ویسې ګورو چا کړه دی جی السلام علیکم تاج بھائی عبید جی ما د بډګرام دا عبید ډیره زیاتا مننه کو خوشاله راته اوسې جی بل ویسې چور سره ور سره هو باندې پروګرام اسې دی جی ویسې جگل دی ایم عارف شاه فرام بالا باندې او تاسو څنګه او ټول مینه والو تاسو سلام او خصوصي ډاکټر صاحب ته او اسرار شاه ته سلام
1: وعلیکم
0: السلام کال جی جی جی سلطان پروگرام کے ہر کلے بخیر علاج وغیرہ کرے تھے کہ نہیں کرے صحیح صحیح او در تو ایسا سو عمر سبر دے سو جی
2: پچاس سال
0: صحیح دا تاسو ریڈیو تو کی دے ڈاکٹر صاحب پتی پتی خبر ہے کہ صحیح دا سلطان صاحب ڈیرا بدر نظر خیال سے جو کہ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: جی دی سو تا
0: او یزوا پبلا بد درد راز تیر درسل و بیشتو دا
1: تا چ دملا در پس ہم چلے مختلف مختلف وجوہات کی دیشی دناستی انداز غلط تے اکثر لچ دے کار د وزن زیات کو هغه سره هم کې دیشی
0: جی جی
1: د ناستی انداز چې دغه غلط دی ملا صحیح طریقې سره پرتنه ده اکثر لتا سوګر دا ډرایوران حضرات چکم دی دی بار بار گھنٹے تیرہ تیرہ گھنٹے دس دس گھنٹے پورے لگاتار ناستے ہی نو اغه سره هم چې اکثر لا ملا کې درد راځي شکل شم د کمی د وجن هم راځي د ویټامینز کمی د وجن هم راځي شیاټک نرف چې هغه کمپرس شي اغه سره هم راځي زیات وزن اوچت کې اغه سره هم راځي چرته گزار خوړلې دي پریوته نو اغه سره هم چې په ملا باندې درد راځي
0: خوده کې یو خبره بلا کزو کبا ډاټا سره بغدا کم ګورو نو څخه راځي دی هغه موبائل استعمال جگہ ریزرو کړو سر سر ټون کړی وی نو د دې وجه په بلاک کې کوم دغه درد وغیرہ او سر راځي کنه یا کورسې باندې کله کېلی نو هغه مخ کې مطلب شاید رډ نه ویل بولی دغه نه استوي د دې وجه نو بکې دي شي
1: هغه سره هم کې دي شي او تا چې هغه چې د سټ د سکینو هغه چې کوم درد راځي هغه ته سروایکل پین ویل کی
0: جی جی
1: هغه اکثر لپاره د سټ کې هغه درد یا نیک پین ورته هم ویل کی
0: جی جی جی
1: هاو جی
0: صحیح ډیر زه تمنه نه کوم زموږ د غرور سلطان کوم چې د کال کړو د ترند یقین نه تاسو خبرونه بغا مستفید شی ووی بالکل جتا سو کال زغه هوبه کول شي اس ام اس هغه هوبه کول شي ګورو بل میسه چا کړ دی او د کوم ځای کړ دی ویتاج بھائی سنگه ډاکټر صاحب سنگه دی ابي دی باندې بټ ګرام دا او بيدوالو ته سلام دا وعليكم السلام ابي ډیر زه تمنه نه کوم خوشاله راته اوسه کال تر ګورو بل کال کول کې سو د کوم ځای دی السلام علیکم جی
3: وعليكم السلام سنگل دی
0: خیر دی جتا سو خیر
3: الحمدللہ
0: جی دا برتا والے
3: امتیاز خان راج میرا
0: امتیاز
3: جی
0: امتیاز پروگرام میں تو ہر کلے وایو بڑا
3: بس مہربانی
0: امتیاز تا خی حالات واقعات خدی
3: خیر خیر تیر رشمیرے تے راغلے کنا
0: رشمیرے تا خو یوزل میں چکر چے دغه والا گولو بڑا
3: خبر دغه چے او بس نے میں مکھ کے ساتھ مر گئے سن مال کتل حیات
0: ا
3: لازمن
0: موجود بھی کنا جی جی
3: او دا ادنا شاخان شیب کم دے کرے ان سبا
0: اگے مطلب دل ٹرانسفر شوی دی کرے
3: بل ریڈیو تے تلے کس بل
0: دل دے ٹرانسفر دل دے ٹرانسفر شوی دی
3: ہاں دا نمبر بنی
0: ڈیر واز در سر دا پالیسی زمون رشتہ دی خان گلنو
3: نہ نہ سی مطلب

0: درست میاره که اصلا مسئله نیستی.
1: نه دا پالیسی زم کشته دی نه صحیح ده.
0: نه نه زم دانست آدم نمی خواستی کب شب بطر لگو بنا.
1: دیکھ داستا پروگرامات که یو آرچی نمبرم نمیلاوی گی خواه دیر بخنی سرا دیر بخنی سرا
0: بد محمد سلام ویا.
1: وعلیکم السلام.
0: او زمان دا طول جسم منی دلی او خوب صحیح نرازی کنه.
1: سمره مودی نه دا مسئله داستا
0: تقریبا یو کالو شو
1: پورا جسم کے درد وی
0: او سر کے جسم کے پنڈو کی
1: کولو کی اوہو دل پار دے سیراج وغیرہ کڑ دے کنا
0: یارا سر دا کا پنڈول منڈول بولے خرو
1: نمونے بکے ماخ لے دے گولو خا
0: جی
1: میں سیدہ آگے سر سفر کر راضی کنا راضی
0: خاص فرق نہ راضی مگر وقتی راشی لوگوں نے رزلہ پارے جو بیا دا گئی نو
1: صحیح تاسو رډو ته کېده ډاټا سپدې باندې خبره کوي صحیح ده
0: جی زما عمر دغه دی 50 سال
1: 50 سال کا تاسو 50 کال وې
0: جی
1: خا خا خا دا به تاسو څه خلوه خپل سره مخې له تاسو
0: امتیاز
1: امتیاز جی امتیاز رډو ته کېده څه ډاټا سپدې جواب را کوي خا
0: ها جی
1: اوکے بھائی الله حافظ جی ډاټا سپدې پورا جسم کې درد د دې عمر مسله ده
2: جی تاج صاحب پورے جسم کے درد رات لل دے پسے مختلف وجوہات کے دیشی
1: جی جی
2: یو عمر زیاد والے ہم کے دیشی اور دویم خبر طب علامات ہم کے دیشی وائرل انفیکشن ہم کے دیشی دا خوب دا کمی دا وجن ہم کے دیشی ذہنی دباؤ سرا ہم کے دیشی دا وٹامنز بی 12 دا وجن ہم کے دیشی دا جوڑونو دا پٹھو کمزورتیا دا وجن ہم کے دیشی زیاد تھکن لکہ زیاد کار کول اغی سرا ہم کے دیشی مختلف وجوہات دی جسمانی کمزورتیا زیاد اغی سرا ہم کے دیشی مختلف مختلف وجوہات دی اعصابی کمزورتیا سرا ہم کے دیشی
1: صحیح ڈیرہ بدرہ کو ڈاکٹر صاحب دلیل علاوہ بل بھی سچ گرو چا کر دی تاج بیس کے ڈاکٹر صاحب سے خرچ دا بھی سچ شامل کو او خا ڈیرہ بدرہ خوشحال رہتا ہوں سے ایری وے کال تر ذکر کر کے سکتے تک کمزور دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل مخلوب کے خدا کے وقت کے یو ویسے چراغ دے داغم دے پروگرام سے آگا جوڑو

0: تاسو وای ډاکټر صاحب دا معلومات کوي جی چې زما بواسیر دي آی د دې علاج شته دی کنيشته دی خو دوی مطلب وضاحت نه کړي یو خونی بواسیر وی یو بادی بواسیر وی تاسو مطلب د دې لګ ایکسپلینیشن وکړي نو دا بلګه سره شو ډاکټر صاحب تاسو ته خبرو کې لګا
1: جی بالکل تاسو د دې چې د علاج په هومیوپاتیک کې موجود دی او یو بهترین علاج موجود دی ایون چې د دې اپریشن د بواسیر او اپریشن هم ناکامیاب دی صحیح دی دې سره مریض چې هغه بے پردګي او ډیر زیات تکلیف وي مریض ته
0: جی جی
1: خباز مریضان چې لګ سپایسي خو کو کی نو تکلیف ورتا ور سره شروع شي وینه راځي نو راځي ور سره پیپ ور سره راځي بس تکلیف ورتا مریض تر ډیر زیات تکلیف
0: جی جی
1: بادی بواسیر وی اغه د پاره هم میډیسن شته په هومیوپاتی کې او خونی وی اغه د پاره هم چره میډیسن شته زه خپل یو کزنو تاسو ماته ویلی نو وو هغه اپریشن وکړو
0: جی جی
1: هغه اپریشن وکړو هغه چره بالکل کنډم شو لکه ان په کټ کې کی ناشته شي نو د کې دیشه دونه تکلیفې په مریض باندې
0: جی جی
1: بس ځان به اړې راړې سم میډیسن درد لپاره سم پین کیلر وخوري چې بس هغه درد سم وختي تور باندې آرام کی
0: جی جی
1: د دې سټریچز چې هغه هم نه یې ساريږي بار بار کولاويږي
0: او
1: د زه نازک زیری نو هغه ما ته غږ نو کړي او هغه اپریشن کو هغه بیا ډیر زیات عذاب وو
0: جی جی
1: بیا ما هغه ترور او میډیسن شروع کول میډیسن ورته ورکول نو هغه بیا الله پاک چې دې هغه ته شفا ورکړه الله پاک هغه خک
0: جی جی
1: نو دا هغه هغه ما ته یې شیرا آی ما ته خو ډاکټرانو ویلی شو اپریشن وکا او ما اپریشن هم وکړو او بیا هم چې دې دوباره راته دا مسله جوړ شو نو د دې اپریشن چې دی هغه ناکامیاب دی
0: وجه څه کې دي شي ډاکټر صاحب چې دا ولې ناکامه دي څه وجه ده
1: تاسو چې د دې دا ډېر حساس زه دي ٹائم ڈائریا یا اسٹول چ پاس کی گی نو لازمن خبر آگے سر زخم چلے دوبارہ تا تک کی
0: صحیح صحیح بالکل جی یقینت تقابل سے چاچے پتہ کرو یقینت ڈاکٹر صاحب خبر رباغا مستفید شیو بھوی بل بیسے جاگا دی دس بجے پروگرام دچا دی دچا پروگرام دی دس بجے زبا پروگرام دی جی ڈیرہ بجے رکھو کال تر زکو روز رہا کال کون کی سوکتی او دکم سے دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا نجیب الحسن سر تھا پراتو ہر کنے ڈیرا منن کو ما جرات کرا تا ڈیر روز نہ بات کالو جو نجیب الحسن تو ہے کہ خپ کی دینا
0: ہائے یا خپ دی خال گلے اشتری
1: حسن ور دا باز محمد سے ڈیر سخت نہ خپ شے مخا
2: یا سنگر وارا تو سنگ ہے پلار کی سنگ ہے رونا
1: شکر شکر اللہ کرم دے وے کنا باز محمد صاحب سنگ ہے ما ہوئے چرتے زمو دخلے نے سے غلط خبر ہوا تیرا کہ سنگ دا باز محمد صاحب جان غیب کڑے دے پتہ سرے نہ لگی او من کا ہوئی کہ اللہ پاک چرتا حج تا بوتلے
2: نو پھلا ہو دی کوئی سے بیگا ما ملا وا ہو بیگا تخو ریکارڈنگ
1: جی
2: او بیگا تا سو بس کری وے اگر ریکارڈنگ لگے تے وا بیا ما وی رے بہ ہپ شیو یا کم کر دی ما پروگرام ار وی دے نو بیا ما تا چاو وے جے یارا گا ندی ڈاکٹر سے بتا رہے دے گلا کا ولا گا بیا ما کوشش کو بیا تا تلے وی بیا بیگا تے راگ لو نو ما ملا وا
1: جی
2: اگر تا گو ریکارڈنگ مو
1: جی جی بالکل او باز محمد سے گلا خو سڑے خپل نہ کی کنا
2: دکا سے دستا گلا بالکل پزے دا ما دے رات کو ما پسو سو زلا بنے خفانے چے ما رواری
1: نہ نہ والے اللہ پاک دے تو سن صحت در کی اللہ پاک دے تو سلام نہ
2: دکان دی والا نو تا
1: نور باز محمد سے وے کنا سہالات دی
2: سنگل اخر لبزی
1: او جی زو بد خیر سلام
2: نور موسم څنګه دی
1: موسم اخوام خدای دې خوام خدای دې خو خو واپس یخ شو اخوام گزاره کیا
2: خدا شکر الحمد وخت صاحب خطیریږي
1: شکر شکر الله کرم دې تاسو دعاګانې دي
2: الله دې دل سیات راکی عمر سره ایمان سره
1: امين امين امين امين
2: ا تاسو رحمت سره څنګه یې
0: زه خو بالکل ټیک ټاک یم بابا زو صرف طبيعت ملک الګ خراب خراب دی
2: یا خو له ما وخت ما زه ته ما کال کومه چې یا خو ولې هغه ما که استعمال کړه تا لته کې ته ا دې ځګه کې کوره خوري کنه
0: کنه کې کوره خوخي کنه
2: تال کې کې دا خو بالکل صحیح ده هم کوي کرا
0: او کنه
2: نو خیر خیریت ته تاج رحمان تو
0: خیر خیر خیر خیر ته تاسو دوه اگا دي
2: نورا دا مینوالو ټول مینوالو ته دا لکه مخه ټلیفون یې کړو دته زمونږ سلام شنو یو
0: کاشف
2: کاشف ته زمونږه طرفه د مینې نه دا سلامونه اسه زمونږه وعلیکم
0: السلام خو صرف سلام دا
2: خوانی دینا تیم یار در تویل نوے.

0: बिल्कुल जी सासो मैसेज जुबर आगले दी दावर सरा वसरा दा प्रोग्राम भी से जुड़ो मैसेज आगले दे अस्सलाम वालेकुम खजी से गए बिल्कुल ठीक ठाक ही सासो डेरा दादा बोले मैसेज आगले दी ता सुबह तक बीमार का रहे अरे शाइब अरे सलग लगता है बेत बेदा सासो दे बोले मैसेज आगले दी अस्सलाम वालेकुम ताज बेसी गए और डाटा से दादा बहुत ना हो गई छे जुबा दस निकले दी खजी जुबा دغه د کانسپیشن مسله دراته خو دا څه شکم لفظ دی لیکلی دی جی ډاکټر صاحب
1: صاحب کانسپیشن چې دی هغه
0: قبض یادې قبض یادې
1: جی جی بالکل قبض مسله ته ویل کیږي کانسپیشن
0: جی جی
1: او قبض مسله چې دی اکثر له وجود کې د خشکی له وجې ناراضي
0: جی جی
1: سیدا او د اوبو کم استعمال کول هغه سره هم کې دی شي دا وجود کی چی خشکی راشی اگر سر ہم کی دیشی او دا میدی خرابتیا سر ہم کی دیشی
0: جی جی دا دسرم کی دیشی گرا
1: جی بالکل او اکثر لچے دے شوگر سر ہم چے دے قبض رازی اکثر لچے شوگر مریض تا قبض دیر زیاد ہوئی
0: دا دیس ریلیشن دے دی شوگر سر ڈاٹا سے
1: قبض تا چے اکثر لچے دے شوگر سر وجود چے دے اگر کمزوری کی گی
0: صحیح
1: ہر یو آزان چے دے اگر خوراک لگا دیر زیادہ لوگ لگی
0: جی جی
1: شوگر لیول لو کی گی نو اگر سر ہم چلے دا قبض چلے دا راضی بنے
0: خیٹا کی تو دا قبض پرابر علاج تا دی ڈاکٹر صاحب زگر دیکھا قدر سیخ دا دینا تنگ ویڈی زد کرنا
1: جی بالکل قبض چلے پرابر علاج موجود دے پھاؤں میں پیتے کی
0: کال در زگر کر کرو گے سکتے اسلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام تاج بھائی کن اللہ
0: خیر دیتا سخی
2: شکر الحمدللہ دیکھ پروائے
0: جی سوک
2: عبید کی کاروان نا
0: جی عبید
2: ڈاکٹر صاحب بلڈ اپریشن میں مکھ شو پینٹس کرا
0: ہاں
2: اگے کرا اس مطلب یا چی لگتی گیا پر خبر ہو کی یا چنو نے وزن اچت کیا بارہ درد کی دس وجہ کی ریشی
0: ا دس اپریشن جی کڑے دس پر ٹائم ہو شو
2: تقریبا ہو شو چی یو کال بکی گی
0: یو کال کرا
2: جی
0: سیدا ریڈ تو کے ڈاکٹر صاحب خبر ہے کی
2: صحیح
0: ڈیرہ بدر جی ڈاکٹر صاحب
1: جی دوی سوئی
0: قبل آپ رشد کر دی
1: جی جی جی
0: اس چیک سے لگ کار ہوگی لگے دے وجہ درد کئی
1: نو تا چیب دملا آپریشن چھ دے اغا ہم نا کامیاب دے
0: جی جی
1: آغی وجہ دانا چھ انسان چھ دے اغا گرزی را گرزی اغا وزن کار بیانے شکولے چھ وزن کار کئی نو اغا ملا اغا چھ کم رگونے وی اغا کم اڈو کے وی اغا بین زور را جی نو اغه سره ادن نه چره بیا دوباره اغه رګونا او اغه اډو کې چره ډیمیج کیږي
0: جی جی
1: بیا ملا کې تکلیف جوړیږي د ناستی انداز غلط وي اکثر لا چې مونږ یا زیات وزن چت کو یا غلط ناستو کو یا یک دم پاسو جوړک سره خلک وی کنه چې یک دم پاسې دم او پملا کې می درد راغو
0: جی جی جی
1: نو لک شانت چره اغه احتیاط کول پکاري
0: بالکل
1: ان شاء اللہ چی راجی ہو منگو تو میڈیسن ورکن اللہ پاک میں خکی لازمن آپریشن نہ بغیر
0: اور ڈاکٹر صاحب تاسو آپریشن خبر ہو گلا کہ وہ گروپ ہو پے دکی تول برزنا بغیر دا آپریشن ٹکی دل شی
1: جی جی بالکل ٹیر مرزونه چې کوم دین او هغه چې الوپاتیک سیستم نه واپس راشي
0: جی جی
1: نو موږ ته میډیسن ورکو لپاره کې خکې ما سره رستو راځو کې او مریض راغلی او دی شانگلی سائیڈ نو غزے نمانو سیر شو دومره گران گران نمونه دی د علاقو
0: جی جی
1: هغه چې د ګورده کې کانه
0: جی جی
1: ګورده کې کانه هغه وی چې مد وزلې اپریټ دا د کړه دی لیزر باندې ختم کړه دی خو بیا بار بار کیږي نو ما ورته مې دارا ته چې تاسو پریز کوي کنه کوي د مالګین خوراک زیات کوي یا کلشم ولا خوراک زیات کوي وی ډاکټر صاحب زه چې روزانه چاول نه خورم نو په ما باندې وخت
0: ساته ساته دیری ګره
1: واه وای زه کچا چاول هم خورم هغه څه کچا هم خورم وی دا چې زما یو اشتیا دا او چې زه هغه نه خورم وی بس په ما څه چل نو بیا په هغه بیس مې مرته ټریټمنټ وکم
0: او
1: میډیسن نو ورته ورکړم تقریبا 18 ایم ایم پورے جوڑے کانے
0: جی جی
1: نو اغا رجے دے لے دے ہوتے دے بیا اغا ما بس دغا کی روڑی ہو بٹل کی اغا روڑی ما تے ڈاکٹر صاحب کانی چلے اغا ہوتن ما وردے اس چلے لگ شانت احتیاط کوئی خوراک کی
0: صحیح
1: لگ احتیاط دادے چھے زیاد مالکین خوراک میں کوئی زیاد کل شے مالا خوراک میں کوئی نو کانے با بیان نے جوڑی
0: ڈاکٹر صاحب پرگاٹا ہے اس روپا ختم شوئے دی یو کال بکیل بلا خلو گروہ بلا رو دی سکتی

0: السلام عليكم. وعلیکم السلام. زه بیسه چې ګوربه کوم بیسه چې راغل وی هغه په پروګرام بیسه جوړ کو. فل حال هو بس را پیج دو پر کیږي خو یو کال اخر لري را روان دي جی اخر لري کال بیره په پروګرام. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه لږ
0: خیر خیر دې تاسو خیر
1: خیر دې الحمدلله طبيعت نه خري
0: سوځو خیر خیر ته بیر سه تاسو پر راغی هر کله وایو
1: ډېر غوڼه مې دې ډېر غوڼه
0: جی بیر سه وای دې رسالات دي
1: دا وګه نه دي مې دې دې ورپو کنه
0: ډېر
1: محمد الله دغه خو کړ
0: ډېر بدره کو تاسو ښا خبرداری نجم الحسن صاحب نے سہارا تو موجودہ دیگر سلور بجو پوری میں موجود بھی تاسو بالکل رات لے شیو بہترین علاج کامیاب علاج اگر دویر تاسو تر لاسه کول شی ہیلپ لائن نمبر 7371347483317 فرانک چاو تکال زکوڑل ڈیرہ بدرے کو چاہے سے بیسے کوڑل لگے ڈیرہ بدرہ جا کال سے بیسے شامل لگا

0: بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردار ہو سی ہر دیکھ جی اللہ تعالیٰ رتا سو خوشحال اور کامیاب ساتھی آ ماشاء اللہ نن کو زمنگا دی پروگرام تھا اللہ تعالیٰ یہ عروج ورکڑے یہ مقام ورکڑے دی او دے سر سرک آسمانی کاسمیٹکس اللہ تعالیٰ یہ عروج یو مقام ورکڑے دے نستاسو دا خلق دا خویان دو دمیان دو درونو مشرانو کشرانو دا ٹولو از یو لوے احسان من یم دا ٹول کریڈٹ تاسو تا حاصل لے کا زمنگ پروگرام تاسو نخو خولو نو کے دیشی زمنگ پروگرام بس یومیاش نیما چلے دلی وہ کیسا ختم ہوا سعیدا شکر الحمدللہ نن پورا کی پکے کی او دغشان دی بلوچستان کی او پنجاب کی ہم ماشاء اللہ زمنگ آواز زور دلی کی گیا دورہ سلور گینٹھی زمنگ آواز زور دلی کی گی یہ اس چینل بانے شکر الحمدللہ ساڑھے سات سال میں اوشو در سرد خیر خا بالکل براہ راست پروگرام دے درویشتہ منٹھا دا ترائیس مائی دا او دا غشان دا ہفتی او رز دا ٹائم دیر پتیزائی سر روان دے جی حقیقت خبر دادا سنگ جن پتیزائی سر روان دے دا کشان دے ٹائم دا دم رزر تیری گی کنا حیران بچ سار شیو ما خام شیو ما خام شیو سہر شی نادا ہے حقیقت میں یہ بنتے ہیں جدا خزمنگ دا پروگرام موضوع گانو آغاز منگ کڑو دا لوی اختر حوالے سرا دا قربانی حوالے سرا او دا غشان دی رزل حجی دا میاشت فضائل حوالے سرا ٹھول ماشاء اللہ منگا تاسو دا پار یو زبردست آغاز کڑو دا موضوع گانو خنن در تخایو چھو دا ابراہیم علیہ السلام بانے جدا کم امتحان اللہ تعالی را وستیو چھو دا بچی قربانی دی اوکا ابراہیم علیہ السلام دریز الخوب قتل ہوا او اللہ تعالیٰ ورتا بخوب کے خواہی چھے اے ابراہیم خپل بچے قربانی کا ابراہیم علیہ السلام بیا دری ورد جکم دے سر پسر خوب گوری بیا چکم دے نتسلسل اخان حلالوی بیا ورتا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اے ابراہیم زستان استاد بچی قربانی غوارما تسلسل اخان ولی زبہ کوی خپل بچے ری زبہ کا سمر لوی غٹ خبر ادا خان سوک بدا سیو کی چخ پل بچے بحلال کی صحیح دا سے بھائی پلار او کی چخ پل بچے بحلال کی ابراہیم علیہ السلام پو رن چکم دے اغا لبیک ویا ایسا مارا بچ ستا حکم دے زی اس پورا کوما لاڑو خپل بی بی تے بوت بی بی حاجرے تا وی دا بچے رے تیار کا وی منگ چا مل ما نکڑی اونن صحیح دا او بیا اغا ست ترتیب دی بیا پاکی شیطان پاکی کم کردار ادا کئی بی بی حاجری لرازی دی یو بودھے زنانا پشکل کی اسماعیل علیہ السلام دا معشوم پشکل او ابراہیم علیہ السلام تو ہم دی یو مشر پشکل رازی او ورتوی دا تسکیا دا بچے ولی زبا کے دا تسکیا صحیح دا سمر دردناک ہوا کیا دا صحیح دا او بیا ابراہیم علیہ السلام خپل بچی ته خبر اخکار کی جما تا زما رب حکم کرے دی بیا دا بچی او دا پلار پا مینس کی چکم خبر کی گنو ڈیر ساجی بخبر دی حیران بمو کیا صحیح نا او بیا دغل تجبر علیہ السلام ہم چی کمیو دی اغت تشریف پرماری او دغا شانتی سیبا اسمان کی پرشتی پنندار دی چی دا سمر لوی امتحان دی نن سمگ دی پروگرام موضوع دا ابراہیم علیہ السلام اغا قربانی چی رب ورتا حکم کرے دا خپل بچی چی اے ابراہیم خپل بچی دی قربان کدا سنگ وا کیا دا او تکبیرات تشریق دا کلنو شروع شی بیوا دس منگ دا پروگرام موضوع شو ٹائم مختصر جی بس خبر اخبلی مختصر کو زکا موضوع ڈیرا کٹرا تھا پڑتا تھا پسر خا یو دونی ملٹ پس میں انشاءاللہ دا موضوع آغاز کو جی آگے نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر تھری قبل غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس اور دا وقت کے زمنگ آواز سکھ پکم سے کیوں براہ میرے بارے بس ماتے اور ٹیکس میسج ہو کے ڈاکٹر صاحب سے آواز بالکل صحیح دیکھا جی بس 0333-72-72-523 خطا میسج میرا تو کہ نور کلنا سا آواز نن صفا دیا زکہ چے منگا سسٹم خپل لگ اپ ڈیٹ کرے نورم خان ہرگز نا اپنے رب کی ہسے بک خبر ہو شید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن مخدخ کلار پارا دانو دپار داغونه د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر بهترین کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب کول شي تاسو جی او سه بدین علاوه خبرو شي آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونه پاوډر د غاخونه صفای د فارغ غاخونه زړ شي ویری تور شي ویری وینه کوي امریک کوي آسمانی د غاخونه پاوډر تاسو استعمال ول شي جی ډیر زبردست کولی او بهترین رزل پکې موجود آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونه پاوډر چې کله هم تاسو اخلي آسمانی نوم په لازمی ګوري جی
1: او سے بدین علاوہ کا خبر ہو چی اسمانی رائس بیوٹی کریم اسمانی رائس بیوٹی پیس واش رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا پیس واش اسمانی نمالے کچھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ دا پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دیجی او دے سر سر دا دا وائٹنگ دا پارا زبردست اسپن والی دا پارا ہم یو ڈیر زبردست ریزل بگی موجود اسمانی رائس بیوٹی کریم کی حاجی او سے بک خبر ہو شید اسمانی بلیچ حوالے سر اسمانی رائس بلیچ ہم تاثل مارکیٹ کی موجود رجوع والا بلیچ او اسمانی گولڈ بلیچ کما بلیک ساشرہ تورا ساشرہ دن علاوہ زبنگا اسمانی پومیگرینٹس بلیچ یعنی اسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاثل مارکیٹ کی موجود دیجی اسمانی نم پہ تاثل قتل ایشی اسمانی نم چھ پینو زبنگا سر حس قسم ہم تعلق نشتا خواہ اسمانی نام لے کر ہی طلب کرے اسمانی نام ہی کاپی ہے جی او دے ٹول بلیچ سر بتا سلا اسمانی سیرم ساشا مکمل طور پر فری ملاوے گی جی او سیبا کا خبر ہوشید اسمانی ہربل آئل حوالے سر اسمانی تھی اللہ قرآن کریم پایا تھن دم کڑی شیوی پری کی کلونجی پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا جی آسمانی ہربل آئل شوگر دپارا بلڈ پریشر دپارا کولیسٹرول لپارا بعض خلق وسم خود میدے زخم دے تیزابیت تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کو لشی جی او دا ہر قسم دردون دپارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل استعمال ولشی دلی کوریا دپارا زخم دپارا رسول دپارا ہم بہترین دیجی دا الرجی دپارا خارخ دپارا سکیبز دپارا ٹھول بدن دا دانو دپارا گرم کو دانو دپارا جی زمن کا آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال ولشی سر دا آسمانی ہربل آئل خا آسمانی برف شیمپو نم یاسا دے جی آسمانی برف سپرے ہم تاسو مارکیٹ کی موجود او سے بدین علاوہ کا خبر اسی دا مضبوط صحت مند وختانہ دا پارا آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال والے چیجی بس یہ عرض دل کوم یا فوراً دا موضوع آغاز کوم بعض دکانداران دا سیری چاغوئی دا خبر کئی چیلا کا دا آسمانی او دا یہ اسیز دے بالکل دا تدروغ وی دو قدر سر کئی ورتے وینا سے مونگ لا آسمانی نم مانی پکار دیا یو سیز دے زان سر سنبھال کے دے آسمانی را لرا کا آسمانی آسمانی چنا را کے زمنگ و سر اس قسم تعلق نشتے ہوئے منگ خپل بھائی جان خپل رور پر خبر پو یہ کڑی ہوا چاہے آسمانی نم پینو زمنگ دگے پروڈکٹ سر سر قسم اس قسم تعلق نشتہ خاں دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ حد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی چاچا چا منگلا آواز اپڈیٹ را کڑے ڈاکٹر صاحب ساس آواز بالکل صفا دے کلیئر دے اللہ تعالیٰ دے تاثر دنیا و آخرت کامیابی نصیب کہ اللہ تعالیٰ دے ساسو ہر یو شرعی حجت پوری کی ٹھیک شو جی بس منگ ورت دعا کولے شنور صبر رتو ٹھیک شو جی اللہ دے تاسو خوشحال ساتھی موضوع دیر پ محبت سر وری دیر زبردست موضوع دا حالات مناسب سر بالکل فٹ موضوع دا او چکچا تھی لگوند کے دھیان اخوا دی خوشبے بے پوئے نشی سیدا زکہ چ ڈیر یو لوی تاریخ ہم پک ذکر کم دتا او ڈیر کولے ماشاءاللہ وینا پک تاسو لکی گی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو جی موبائل نرو باسی پر ریکارڈ لگوی منگ ہم ریکارڈ بان لگو تاسو پر ریکارڈ لگو جی
1: ابراہیم علیہ السلام خپل بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام ارزب حکولو چکم واقعی وا آغا سنگ وا او دا ست ترتیب وا انشاءاللہ تاسو ټول له بڑی لوی معلومات حاصل شیا ابراہیم علیہ السلام خوب گوریا او پا خوب کی ورتا وحی نی کی گیا یعنی دا پیغمبر خوب دا وحی وی پا اصل کی دا وحی وی داغی وجہ دا

چې پیغمبر له هر یو پیغمبر ته په خوب کې شیطان نشی راتللی. نو د پیغمبر خوب دا هم وحی بیا او دا رښتینی خوب وي. نو الله تعالی ول په خوب کې وحی کوي، په خوب کې الله تعالی ول فرمای چې ابراهیم قربانی وکړه خپل بچی ذبح کا. اسماعیل علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام چې کله سحر پاسی دلو نو سل اوخان چې کم دغه حلال کړل، سل اوخان سو اونټ دی حلال کړل. په دویم شپه بیا خوب ګوریا چې ابراهیم خپل بچی ذبح کا، ابراهیم علیہ السلام بیا سحر پاسیږي او سل اوخان نه سو اونټ چې کم دغه ذبح کوي. په دریم شپه بیا خوب ګوریا چې ابراهیم ازتا تیم چې خپل بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کا، هغه قربانی کا، هغه ذبح کا، ها حلال کا، او ته سلسل اوخان ذبح کې سلسل اوخان حلال وي. نو د پیغمبر خوب په حقیقت کې دا وحی وي. نو ابراهیم علیہ السلام پوه شو چې او هو ما نه خو الله تعالی د خپل بچی قربانی غواړي د اسماعیل علیہ السلام. ابراهیم علیہ السلام لاړلو خپل بی بی حاجری ته او فرمایل. ابراهیم علیہ السلام خپل بی بی حاجری ته فرمای چې اے زما بی بی بی حاجرا، دا خپل بچی حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام تیار کړه. بی بی حاجری ته تپوس کیا ابراهیم علیہ السلام خیر خو دی کنه، نور کله خو تاسو داسې خبره نه کړی چې اسماعیل علیہ السلام تیار کا، نن تاسو ډیر په توندی کی یا تیزی کی، او چې اسماعیل علیہ السلام تیار کړه. ویاو بی بی حاجرا، مونگا د چا میلمانه نن جوړی گوا، د یو لوی میلمه مونگا میلمانه جوړی گوا. مور بی بی یعنی بی بی حاجرا خپل بچی حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام تیار کړلو، صفا ستره کپڑی او خکلی رانجی ول په سترګو کې واچول او خپل بچی تیار کړلو. ابراهیم علیه الصلات والسلام ځان سره چاړه او رسۍ دا پټ اغستی ده، اوس پټې اغستی ده. ابراهیم علیه السلام په زړه کې دا خبره کې کیدی شي زید مور بی بی یعنی بی بی حاجرې ته زما چې کومه بی بی ده، د اسماعیل علیه السلام چې کومه مور ده، دا نه چې زه ورته وایم چې دا خپل بچی تیار کا. او دا نه چې د زړه وسوځیږي یا زړه پې خپه شي چې خپل پلار یې نه، زه ورته دا خبره خو اوس نه کوم چې زه اسماعیل علیه السلام زه قرباني کوم، دا خبره ورته اوس خو ښکاره کوي نه، ځکه چې مور ده کیدی شي زړه یې درد وکیا چې زما بچی یې نه څنګه حلالوي. نو بی بی حاجرا خپل بچی اسماعیل علیه السلام تیاروي، کپڑے ورته اچوي، رانجی ورته واچوي، خوبصورت لباس ورته واچولو، او خپل پلار حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام سره چې کوم دی اسماعیل علیه السلام اغا روان شلو لاس نیونی سلو. او سی والد سی با حضرت ابراهیم علیہ السلام خپل بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام چکم دے لاس نیونی سلو او زان سر روان کرلو. چکنے زان سر روان کرلو او سی ابراهیم علیہ السلام خو پدی نیتی زان سر روان کو چیز دا با خپل بچی بزی زبھا کوم، دا اللہ تعالی حکم دے ماتا. او شیطان ته چې څنګه پته ولګېدی، شیطان خو زمونږ د پلار نیکه دشمن دی کنه، شیطان له چې کله پته ولګېده چې دا خو که ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبح کړلو نو د اسلام په تاریخ کې به یو عالیشان یو تاریخ ولیکلی شي چې یو پلار خپل زوی د الله د حکم مطابق چې کوم دی هغه ذبح کو، چې یعنی په خپل تن هم راغله نو سرپای پی ونکړه او خپل بچی چې کوم دی هغه ذبح کړلو، دا خو به یو تاریخ ولیکلی شي. نو شیطان چې کوم دی څه کار وکړو، د بوډۍ ښځې په شکل باندې چې کوم دی د بی بی حاجرې کور ته فوراً ورسېدلو، او بی بی حاجرې ته څه وایي شیطان چې ابراهیم علیه السلام څه شوه. بی بی حاجرہ ورته فرمای چی حضرت ابراهیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر چا ملمانہ نن جوڑی گی اغل تلی دیا، تو چا ملمانہ جوڑی گیا. شیطان ورته سوئی چی اے بی بی حاجرہ،
ملمستیا ملمستیا نشتا رچا پری خبر زال پوها کا ایس دا چا ملمستیا نشتا نوی بیا چر تلال زما خزا زما چی کم دے خاون او زما بچه چر تلال گا او زان شیطان بودای زنانا جوڑ کردی بودای خزا جوڑ کردی دا وی بی بی حاجری پری خبر زال پوها کا وی ستا بچه نن ابراهیم علیہ السلام ذبح کوي په دې خبر ازان پوی کا او ایتا ته اسې دا خبر وکړ چې موږ ملمانه جوړیږو وای دا څنګه کېدې چې یو پلار خپل بچی ذبح کی وای دا څنګه کېدې چې په قرار کې نه دروغ موایا شیطان ورته بیا سوچې نه ابراهیم علیہ السلام ته رب حکم دی الله تعالی ورته فرمایلی چې دا خپل بچی ذبح کا بی بی حاجرہ اس گور دا جرات تو گور بہادری تو گور دیو مور بہادری تو گور ہا دیو مور عظمت تو گور بی بی حاجرہ ورته فرمای چی خا ابراہیم علیہ السلام تا خپل رب فرمای چی خپل بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام ذبح ک او یا خپل رب ول فرمای ورش بچے رت اخلاص کا گنے بچے بل ذبح کیا او شیطان چال تو گور بوڑے زنانہ پ شکل کرا غلے اس بی بی حاجرہ ورته فرمای اس مور تو گور دا مور عظمت تو دا مور آغا مور آغا عظیم شخصیت حیران بچه حیران کنن زمانه که دست یو مور وی چی یو پلاری خپل بچه یعنی زبها که دو تروان کری پا خودی اکینو که جو سب ورس رکی او آغا مور بی بی حاجرا شیطان تا صفر مای شیطان تا وای خا ابراهیم علیہ السلام تا خپل رب حکم کرده دی خپل رب ورتا فرمایلی دی چی خپل بچه یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام زبح کا نو بیا وورا پا دی خبر ازان پوها کا که زما پا غیگه که سل بچی هم داسی دا اسماعیل علیہ السلام پرنگی موجود دوی زما و درب پا نمانی زما درب دا حکم پا مطابق چی کم دی غسل وانا بچی چی کم دی قربان اس دا مور جذبی تو گو رخا وی زما دا رب پا حکم مانی دا ابراہیم علیہ السلام تا دا خپل رب حکم شوی دی دا خلا یو اسماعیل علیہ السلام دی که دا غشان دی زما سل بچی پا حق کی موجود دی او زمانگ رب مونگتا حکم ہوگی چی دا خپل بچی ذبح کی زما پا نم مانی بس وی قربان شیطان دا غلط ناکام شو مخی طور شو اس بل چال چلوی اس گو رخا دا شیطان اگر درامو تو گو رخا دا شیطان اگر چالون تو گو رخا اس پا بلا رہتا ہوگی شیطان پا مند مند لاللو اسماعیل علیہ السلام تا دا معشوم پا شکل کی ورغلو اور دا سو یا اے اسماعیل تا تا پتا شتا چی دا پلار دا چرتا بوزیا اس اسماعیل علیہ السلام دا اس پتا نشتا ری اوی تا تا پتا شتا چی پلار دا چرتا بوزی اسماعیل علیہ السلام ورطا فرمائی چی پلار میں وی چی ملمستیا زمنګ باندې دا چا ملمانه جوړی گل تروانو کنه چر تروانو خو ملمانه دا چا جوړی گو کنه شیطان ورته سوچې نه تا ابراهیم علیہ السلام با تا سبح کوینن علالوی با دیدن تا تا پتہ نیشت ری اسماعیل علیہ السلام ورطا پرمایی چی زا خواش خپل کار کوا یو پلارم لخپل بچے کل حضب حکڑے خپل بچے کل حلال کڑے ری چی ما با خپل والد سیب حلالوی او زما پلار خو پیغمبر دی هر سن خبردار دی دا با مالا سنگ حلالوی زا خپل کار کوا اشیطان ورطا چی نکنا اللہ تعالیٰ ورتا حکم کرے رے اللہ تعالیٰ ورتا فرمائے لے دی چی دا خپل بچے رے زبح کتا حلال کتا قربان کا قربانی ہو کرے دا اسماعیل علیہ السلام پتا گا وقت کی تیرہ سال مفسرین لکی چی تیرہ سال دا دا عمرو معشوم بچے ہو خو ذہن تو گورا جذبی تو گورا اسماعیل علیہ السلام چی کل دا دی خبرینا شیطان ورتا وی چی نا ستا دا رب یعنی اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حکم کلی دی چی دا خپل بچی اسماعیل علیہ السلام ذبح کا او زا اسماعیل علیہ السلام جذبی تی گورا تیرہ سال معشوم او جذبی تی گورا اسماعیل علیہ السلام ورتا وی چی خا زما رب یعنی اللہ تعالی زما والد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حکم کوی چی دا خپل بچی قربان کا نو ورتا سو یا وی زما در رب پر رضا بانی زر عظیم یو سل زل خوری زر قربان چم دخپل رب پر نمانی زر خپل کار کوا شیطان حال تا مختور شو ناکام شدو او شیطان وی جتا سنگ چل لی پا بی بی حاجرہ میں ہم چکم دے چال اونا چلی دلو پا اسماعیل علیہ السلام میں ہم چال اونا چلی دلو راش ابراہیم علیہ السلام لو سو سو سوا چوا ابراہیم علیہ السلام تا دے بودا سڑی پا شکل بانی راغلو او ورطا سوی شیطان ورطا سوی اے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ما تو خود تڈیر اخیار سڑے اخکاریا تو خودیر زیاد اخیار سڑے تو خود پیغمبر یا تو خود اللہ تعالی پیغمبر یا تو خودیر زیاد اخیار سڑے خدا تچی کم کار کوئی دا خپل بچے زبان

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی نو پروگرام د دویم برخه آغاز شو رسې حد خزانه او پری پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا او د کال په لیکا خپل منصور په وخت والے کولای شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې زموږ د واتس اپ نمبر هم دی نن والا موضوع کرا چا پکار وی او بدغه نمبر موږ باندې واتس اپ نه واٹس ایپ والی کے تاثر مگر میسج نن والا موضوع ہم تاثر مگ در سینڈ کولے شو جی بازی موضوع گانے درد نہ کی وی نو کسو کو سرو جاڑی نو خیر دے بدی تاثر مخ پکے گی بلکہ دغا اخ کے اللہ تعالیٰ ساسو پخل دربار کے قبولی منظور ہے دغا شان بدی بتاثر جنت در کی یو خبر یاد ساتا خا
1: رب لئی بو زما ستا فرزند زرا قرار
0: بہرحال اللہ لتا سو خوشحال ستی اللہ لتا سو قدر کی پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال لبزو صرف اور صرف یو ملٹ بس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر اتری کول غوڑ مجی چون کی نا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کے بخبر اتری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس والے سر صرف یو ملٹ کم ٹائم منگ سر زیاد نشتہ خان صحب کا خبر ہوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دخ کلا دا پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا یو زبردست کریم دی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا وائٹنگ دا پارا بہترین دی جی باقی زمنگ آسمانی دا غاخون فورم تاسو استعمال والے شی غاخون صفائی دا پارا غاخون زیڈ شی ویری تر شی وی دی وینے کبھی ابریخ کبھی اگر پارا زبردستی آسمانی نمانی تاسو بلیچ ہم دری قسم مارکیٹ کے موجود دی جی آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا روجو والا بلیچ آسمانی دا پومیگرینٹس بلیچ یعنی آسمانی دا انار والا بلیچ او آسمانی گولڈ بلیچ دری وانا قسم بلیچ سر بتاسو سیرم ساشا مکمل طور پر فری ملاوے گی دین علاوہ سے خبر ہو چی دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر اللہ رب العزت بگی ڈیر الوی شفا موجود کرے دا دا قرآن کریم پیاتون دم کڑے شی پری کے کلونجی دے پری کے زیتون دے پری کے بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل دے شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا میدے دا پارا دردون دا پارا بواسیر دا پارا قبض دا پارا او دا مضبوط و صحت مند وختان و راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاؤ شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال والے شی الرجی دا پارا خارق دا پارا گرم کدانو دا پارا زمنگ آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے تاسو انتخاب و سر کولے چھ جی ہر جی کے زمنگ پروڈکٹس دے خو آسمانی نمبر پتا سو گوری آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے پروگرام کے فرسٹ دن لگی کال لازم سر سوک دا کمزیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: زما خور یہ د خور آواز زمونږ ته خور رسید خو آواز مونږ ته شو ډیر معذرت بخنه غواړم او کال زمونږ ته شو بهرحال ډیر مهرباني شکریا جی خور مونږ سره موجود او هر ځنه چې الله لتا خوشاله سي الله لتا سو ډیر خدرو کې نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریډیو بند کی جی ریڈیو بند کا سیبا زما رور ریڈیو بند کا دا سیما کا وئی کنا خدم را ٹائم مختصر دے لس منٹ پاتھی ری پاگی کے ممتاسو لمنگو چی ریڈیو بند کا کلو کا سڑیا جی نم دے سر سیبا دے کم زینے دے کال کڑے دے جی نا در سیب سیب حل کری رہتا ہاں زیرم حکم کا وئی جی
2: داستر سیبا دیر اخپولی مزیری اکلا دیر ادر ناک مزیری اکلا دیر خوان دے اکلا
0: اللہ رے خوشحال سب جی جی جی
2: استاد پروگرام بڑے پمی نے مانے اور استاد پروڈکٹ کرنے نو اور پمی نے مانے استعمال کرنا
0: اللہ نے خوشحال جی جی خوشحال ائی دا تاسو چ پروگرام تاسو ډیر په محبت سره رو ډیر زبردست موضوع بیان شو او تاسو چ آسمانی پروڈکٹس هم موږ استعمال لو ډیر پمی نے استعمال لو
2: او جی بالکل بالکل
0: رضا اللہ دې تاسو خوشحال ساتي چې کوم آسمانی پروڈکٹس کې تاسو صحیح استعمال کړی چې به خلکو تم دا فائدہ وړاندې کوي کنه ځان پر محدود بن ساتي ها
2: ان شاء الله ما خوډر
0: خوشحال سے اللہ لتا سو قدر کی آسمانی ہر بل آئل مپس کی استعمال کری دی
2: خاجی
0: گردو کے زخم ہو کڈنی خوشحال ہے مطمئن یہی خوشحال ہے اللہ لتا سو قدر کے ڈیر مہربانی شکریہ جی رور منگ سر موجود ہو ساس دا پروگرام موضوع نہ ہم ڈیر زیاد منگا مطمئن ہو او چکم آسمانی ہر بل آئیں گردو دا زخم دا پارا او دغه شان دي آسماني فارموله کریم هم روړي دي او آسماني دغه خونه پودر هم روړي دي په خپل یې استعمال او بلته هم وایو ګوره یو د مسلمانې حق دار چې اوسیس په خپل استعمال کې بل مسلمان ته هم دغه فائدہ وړاندې کې او زمونږ د آسماني پروډکټس ماشاءالله فائدہ تاسو لازمن زکه وړاندې کوي چې موږ د پاره یقینا زه به دا یو خبرو کوم چې موږ سره پروګرام کې د دغه خبرو د پاره ټایم ډېر مختصر وي چې هلکه پروډکټس څه کې استعمال کړي او څه کې لري استعمال کړي او څومره خلکو ته ویلي دي دا تاسو خپل یو ذمهواري وګړي دا تاسو خپل پروګرام دی صحیح ده ګوره موږ سره پروګرام کې څونه ټایم پاتې دی کالونه د پاره هیڅ ټایم پاتې نه دی خو موږ موضوع باندې کمپرومایز نه کوو زموږ پروګرام چې کوم اولنۍ برخه ده د دین اسلام حواله سره موږ د پاره دا هر څه هر څه دی صحیح ده کنه بهرحال الله دې تاسو خوشاله ساتي آسمانی کاسمیٹکس انتخاب ہم تاسو چې وکو ان شاء الله دغه انتخاب هم تاسو صحیح وي نیکسٹ کال لازم سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر څنګه له خیریت مخدجی
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان دا وخت ما سره زمارور څوک د کم ځای نه موجود وی جی
3: شیر خان د جنگیر سید آباد
0: سے بھر کلی درته وی حاضر حکم کوي جی
3: الله دې ستاسو قدر کې قدردان شي او موضوع واوري دا ډېر خوري موضوع او بس زمونږ ورته زړه فوک شو دا چې څنګه واقعا موږ واوري دا نو بس زړه مو سره ډېر زیات وځل دا الله تعالی کړې اجر تاسو ته موږ ټول سره کې
0: اس شیر خان سے دا واقعات خو زه یو کال بل کال بیانوم کنه خو زه اکثر له خبرې کوم ان شاء الله چې زه خو یو ډېر عزیز یو کمزور انسان يم د علما کرامو د خپل خوري هم نیم زما سر تاجونه دي خو ان شاء الله دا سی تفصیل پر سره بلد بیانو مچ ډیرو خلکو مخ کې په زندګۍ کې دومره تفصیل سره نیورې دلی
3: بالکل جی بالکل جی مونږ کنه ډیر زیات مطمئن یو مونږ ټول پیډلی اوري او زه په خپل ورته دا چې جدا ځای کې نه سم مې چې زه خصوصي واورم
0: ازا الله تاسو خوشاله ساتي
3: الله دې اجر درکړي او ول آسماني تیل استعمالو مونږه د میډې د پاره
0: ماشاءاللہ بس شیر سے بھی خبر ہے چی دغه آسمانی ہربل آئل ہم تاسو استعمال کھڑی دے مگ دمے دے دفار اور ڈر تاسو خوشحال ہے اور ڈر کولی رزلٹ را کھڑے دے اللہ تعالیٰ پکی الوئے شفا موجود کھڑی بس دغه فائدہ با بل مسلمان تو ہم منتقل کول غواڑی دا بتاسو یو ذمہ واری گنے بلا خان
3: ان شاء الله بس یو نکم یو غو غاخونو منی دړو نو غا مونږ ته نسواک سره په غاخونو منی ولا غولا الحمدلله الله پاک هغه سره ډیر لوی شفا ورکړه بیا ته دړ مان نه راغلی غا
0: خاجی خاجی ز الله دې خوشاله ست الله دې تاسو ډیر قدرې کې شکریا جی مشر مو سره موجود چې را آسمانی هر بل آی لمای دې د فار الله تعالی بږي یو ډیر لوی شفا موجود کړی دا او آسمانی د غاخونو په ډیر یاد کې چیرې دا د مسواک باندې مولا غول بیا زمانه نک د غاخونو باندې درد نه دی راغلی بہرحال اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی اللہ نے تاسو ډیر کدرو کې نیکسٹ کال لازم سره سوک د قبضه لري موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: زما رور ما سره سوک د قبضه لري موجود دی جی
4: مو خو ډیر ضروري زیات
0: هستا شنو مشه دی جی
4: جی خیر الله نام خبرې کوم د شانګړې ډیرو نه
0: خاجی تاسو سوچ ما ډیر ورځې لري زیات
4: دغه ونه مړی دغه دومره افسوس واقعیا دی ویلا او
0: اللہ نے تاسو خوشحالہ ساتھ استاسو نم مانے پوینو شم نم تاسو سیاد کو جی
4: خیر اللہ نام منی دا او پاگنے دیرو نم خبری کو اس دا نمبر نا لگی دیر وقت
0: اس خو لگی دو کنا نمبر دیو لگی دو پر لنبی سے لوگا دی ہم دیر زیاد اجلل چیارا ساسو موضوع تا میں دیر زیاد اجلل چرتا رانا خفا نہیں چرتا
4: میں نے زباہو دوری زد مطمئن کا گنا او تور نو تور کړه دا تر سن ناس تا
0: خاجي خاجي
4: واو غنا موږ موت ما ز پرډی کې دینه مګر او بس جو دوه لپاره موږ استعمال وړي خو دي آسماني په تیل دا
0: الله له تاسو دنیا او اخرت کې کامیاب نصیب کې الله تعالی له تاسو دغه جړه په خپل دربار کې قبول منظور کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم سترګې نه چې د الله د یری د وجې د دین اسلام د خبرو د وجې یو اوخ ک پروزی اگر چې کاغه د اوخ کې مقدار د مثل رباب ویني د مچ د سر برابر ولی نه وي الله تعالی وي په دې سړی باندې مر جهنم هور پر جسم باندې مر جهنم هور حرام او ګرځولو اے زما پیغمبر اے زما حبيب وي ته په دې خبره غوا اوسا نو دغه اوخ کې دا ضمانت د دې خبرې د جنت ضمانت ته خجی الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو ډیر کې درو کې جی
4: آمین آمین
0: شکریا جی مونږ سره مشر موجود ډیرو شانګلو نه

0: او چې راستاسو پروګرام اورو او نننۍ موضوع خو موږ ډېر زیات اوجړولو وه. بس دا خو د دین اسلام خبرې دي، الله له تاسو ډېر قدر وکړي. او مشر وایي چې کوم ستاسو آسماني هربل آیل وایي زه یې استعمالوم د دردونو دپاره، پکې الله تعالی یو ډېره لویه شفا موجود کړې ده او د دردونو دپاره یو ډېر کامیاب علاج دی آسماني هربل آیل. د پروګرام نیکسټ کال زموږ سره څوک د قبضې دی موجود؟ السلام علیکم. جی
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بچے زمنگ پروگرام د ماشمان د جمعې پورې زوی ها اونلی فرایډے وی سیدہ جی بہرحال ډیر مهرباني شکریہ جی. نیکسٹ کال زمنگ سره سوک د کمزې نه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ریڈیو بند کی جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سے بر ریڈیو بند کا کنا موږ سره خودم رټایم نوی کنا ها
1: سیب سلا
0: د الله تعالی ډېر لوی فضل کرے مې سن جی حاضر يم حکم کوي جی.
1: تاسو زه لچینا خبرې کوم کو هات لچینا.
0: ها جی ها جی ها جی حاضر يم حکم کوي جی.
1: تاسو پروگرام بیا ور ما کولو تاسو پروگرام بیا ور ډېر زبردست پروگرام دی. دني چې کوم مسایل تاسو بیانوي ډېر قیمتي مسایل دي ډېر فائدات نه موږ خلو تاسو والا بلایل ما استعمال کړی ډېر مفید ان شاء الله ډېر زبردست کار کوي.
0: ها جی ها جی تاسو زمونږ आवाज کو هټ لاچای کی او تاسو چې تاسو کا پروگرام موضوع غانې دي تاسو چې دین هم موږ ډېر زیات معلومات حاصل کړی دي او کا آسماني هربل آئل لی تاسو چې الله تعالی په دې کې هم یو ډېر لوی شفای خسره لپاره تاسو استعمال کړی مشرا. انشاءاللہ
1: دیر جی حقیقت کی موږ خپل یو کسان ته بلر دی موه نه کړم چې ما ولا چي هغه کې دوه ملګری ملاو د خپل ولا یو دوه نور د سیناسو ګوډیانو به مورته د شې استعمال کوي ما خپل استعمال کړی دا او ان شاء الله دا ډیر قیمتي شی دا الله پاک دې د تاسو ته نور اجر ویل کی الله دې
0: زال لري. تاسو خوشحال تاسو یو خبرو کې چې دوه ملګری مې نور ناسو په خپل باندې ګوډیانو ګوډیان باندې ما معذور یاد و ګورې هغه ته کړی دا ویل ګورې خفه به دي کی بیا او کنه صحیح ده کنه زال لري تاسو خوشحال ساتي الله دې تاسو ډیر کډرو کیا او ماشاء اللہ زمون پروگرام نہ مطمئن یہ د دین اسلام ماشاء اللہ عاشقان یہ تعصب دین بانی معین خلق تعصب دین اسلام بانی معین خلق یہ اللہ نے تاسو ڈیر قدر کی او آسمانی ہربل آئل تاسو د لکھو بیمارے دفار و تاسو در دن دفار ہم استعمال ہوا اللہ تعالیٰ بگی وہ ڈیر لوئے شفا موجود کرے اللہ نے تاخو شالت تھا اللہ نے تاسو ڈیر قدر کی شکریہ جی جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ نے جزائی خیر در نصیب کی جزاک اللہ ڈیر میرے بانی رور موږ سره موجود کو هاټ لا چینا او ساسو پروگرام او رو ډیر خولي پروگرام دی او پروژه کې ساسو پروگرام چې ورې د دوه زما وې د لکوا بیمارې مسله را غلي و د خپل می کګه شوی و او د غشانتي علاجونو خو میو کو څه ترتیب نه برابر د بیا می آسماني هربل آئل وی استعمال ک الله تعالی یو لوی شفا را نصیب کا. آسماني هربل آئل د لکوا بیمارې لپاره هم ډیر ډیر زبردستی ها الله دې تاسو خوشاله ساتي. دا زموږ پروگرام لاست کال نور موږ سره ټایم نشته جی. زمنگ دا آسمانی ہربل آئل چې د هر بیماری یو مستند یو کامیاب یو آزمودا علاج دی. دینه علاوه زمنگ آسمانی برب شیمپو دا الرجی د پاره خارخ د پاره ډیر زبردست او دا غشان آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون د مخ د خلا را پاره دانو د پاره داغونه تیر سرو د پاره یو زبردست ریزلټ پکې موجود او آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش روجو والا بیوٹی کریم روجو والا فیس واش دا آئر سکن د پاره مخ په ابدارو دانو د پاره تیر سرو د پاره یو زبردست علاج دی. ملاوی کی بتا سول چرته کو هاټ کی تاسو لمیا خیلو بازار کې زمونږ ټول آسمانی پروډکټس ملاوی دلی شي جی. او دینه علاوه تاسو لزمونږ آسمانی پروډکټس تاسو هر ځای کې ملاوی چرته جی. هنګو پټ بازار کې اسنګیټ بازار کې بنو سرای نورنگ لکی مروت امبیری کلا تختی نصرتی تختی خیل شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان دین علاوہ زمنگ آواز اٹک کے کسوکوری خان کاسمیٹک زریاب کارمنٹس اٹک مینا بازار کے خیرآباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک فتح جنگ کے تاثر طارق میڈیکل سر حضرو کے سپر طارق کاسمیٹک ممریز مارکیٹ کی جی پورن شانگل کی نعمت کاسمیٹک سالہ سارا ادا کشان زمنگ آواز کسوکوری الگ چرتا مدنی محلہ ریلوے تورڈیر بازار کے زمنگ آسمانی ٹور پروڈکٹس اسرار کاریانہ اسٹور والا سر میلا وید لے جی باقی زمنگ آواز کا دعوق کی اپر دیر کی سوکوری واڑائی کی زمنگ آواز سوکوری دروڑا کی زمنگ آواز سوکوری جی یا زمنگ آواز کا دعوق کی الگ سوکھ بیشام کی اوری جی زمنگ ٹھوڑ آسمانی پروڈکٹس بیشام لحمزاندر رسول ڈی اے خان پہاڑ پور ٹانک او چار سدا مردان سوابئی او باقی زمنگ آواز کا تمام پشاور کے سوکوری التمزم گٹھول آسمانی پروڈکٹس میلا ود لشی جی او شیر در پالام کے تاثلہ زاہد کاسمیٹکس والا سارا کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک اودا کشانی زمنگ آواز کا سے بدا وقت سوکوری شانگلہ کے صاحب آباد میاں کے لیے انڈا کے جی قطب الدین کاسمیٹکس والا سر زمنگ ٹھول آسمانی پروڈکٹس میلا ود لشی جی او بشام کی پبلک ڈرگ ایجنسی والا سارا شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سر جی بٹے گرام کی جیل موڑ کے مخصن شاہ کاسمیٹک اور لیڈیز مارکیٹ کی ہم زمنگ ٹھول آسمانی پروڈکٹس میلا ود لشی علی کی اگئی کی ایبٹ آباد کے مانسہرہ کی ہری پور کی او کشمیر کی دین علاوہ حسن ابدال کی بپ کی زمنگ آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس تاسو راول پنڈی اسلام آباد کی ہم موجود دے خاجی خٹائی مختصر دے انشاءاللہ کبھی وفا ساگان وفاو کا جن وفاو کا در سباب پوری جندی پارو چھو سباب یو خیستہ اخکلی پروگرام سر ساسو پر خدمت کی حاضری گجی تراغی دوم پر اخپل رور ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ور گئی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: اور آپ کی عمر.
2: خورا گل افضلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا، دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو.
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوص
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے.
3: نو دا مسالے خو من خو مستمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے.
2: مسالے نا مایاری مسالے،
3: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا. مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو.
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا بیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوی گی. کوم خلق چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441.
4: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغر، شنگلا، علی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.
5: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
3: خدے مبیخ پدی چھے اوباسا
6: سچل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخک لل
6: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے راوڑم
3: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
6: نسب اس کے حلی سدی
7: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
2: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
6: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
2: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
10: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کے چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوشمیر مسئلے جڈی ٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا قولی شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسئلے پا غگونو درنی دل پا پوزا کی غوحہ کی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیښور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات دپاره پدې نمبر رابطہ کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
11: امن دروح سندر ده.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: منگ تو ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ.

0: جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون هم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتا در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
2: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں
3: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
4: نمونگ سو کو سو تا سول دا بازار نہ خ چے را اوڑم
3: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
4: نو سب اس کے ہلی سدی
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
4: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
5: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय
7: आसान रोजगार द पारा शॉर्ट कोर्सेज मेडिकल फील्ड के शॉर्ट कोर्सेज कबूल द पारा बा इतिमादा इदारा वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम वकाला कोर्सेज इज द कबूलो बेहतरीन मौका हेल्थ टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन हलकानो और जिनको द पारा दाखिले शुरू दी दे सरसरा कैटेगरी बी फार्मेसी स्टोर लाइसेंस दबारा होम दाखिली शुरू दी वर्टिक्स कॉलेज बटग्राम मेडिकल फैकल्टी द खैबर पख्तूनख्वाना इलाहाक शिविदा हेल्थ फाउंडेशन के पिके न होम रजिस्टर दा डी एच क्यू अस्पताल बटग्राम के बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग होम दर कबूल की मजीद मालूम दबारा वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम से तशरीफ रावड़े पते याद सहते वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا

جو پورا دنیا کے باقاعدہ مقابلے کی گئی، بزو کی گئی، دے غوانو کی گئی، دے گڑو کی گئی، دے سپو کی گئی، اور دے ہر ہر شی کی گئی، اور غیر کی خلق راضی ہے باقاعدہ ججانی ہے، اور گورو چی دے چا بیزا ٹولو کی زیادہ خستہ دا، اور غلے بے انامون اور کی دے چا میخہ ٹولو کی زیادہ مستہ دا خستہ دا، اور غلے انامون اور کی غوال اور کی اسپل اور کی، نو دا سی خ او بہترین ساورے چی دے غر رنگ خستہ دی، دے غر ہر ہر سی خستہ دی، اگا چی کم دے، اگا دے مخی نکول اگا پکار دی. بلا خبر دادا چی کلا ساورے انسان واغست، نو حدیث پاک کی رضی چی سب مینو زحایا کم فإنه على الصراط متاعكم، تاسو اخپل ساوری چي دي اغه موټاغان کي اغه تکړه کي، زکات دي داو دي پولیس صراط منيست، تاسو دي داو پولیس صراط منيست، تاسو سکيږي داو پولیس صراط منيست، تاسو سواري پولیس صراط مني، تاسو دي مني کينه او جنت ته بځي. نو ساوري موټاکي کي کله کسړي اوسنن چا ساوري واغ سندرو زي کي باغ سم موټا شي کسار ما خام خوراک کي جانور خستہ موٹا تازہ اور خوبصورت اغستل پکار دیجیے. بل دا خبر کل چی ساورے کور ترا ولی بیا دی الالی نو چڑکے چکم دا تیز پکار دا، او قبلی طرف تدر مخکول پکار دی، او یو ساوری په مخ کې بل ساوری نه دی لالول پکار دی، غینه مخ کې دی خمړول او بول اور کول پکار دی، او بیا پراچولو کې احتیاط کول پکار دی چې ډیر بد بد دی روانه چی. بهرحال کراچولو کې کله چې ساوری لالی او دغه راچولو کې د در پندای ماتش لا یا خکر ماچ لا یا سترګ کیسی شی لاړ یا سټ ماچ، نو بیا چې کوم دی بیا دا عیب چې دی دا عیب نه دی دی کی بیا ګنا نشتی، او اسی کدا دی قربانې نه مخ کې داسی بیا دا عیب دے دی کہ بیا دغه ساوری بیا لالول اغه جایز نه دی. قبلی طرف ته بیا جانور مخکول دی، زب چې کله انسان کینو دا سو قسمه دعاګانی دی، دا ویل پکار دی الله اکبر ویل پکار دی، یا بسم الله والله اکبر ویل پکار دی، یا اللهم منک ولک فتقبل منی دا ویل پکار دی. خو بہرحال بسم الله چې وجود عام طور مندا یو وړغون دعا ده، دغه بسم الله چې دا ویل پکار دی، دا ما ټولو کې غټه او بهترینه دعا ده.

हाजी ग्रान और दिमको तस्वीर रेडियो अमन एफएम मटे सी शरीया 4 बटा ग्राम प्रोग्राम जम दी 4 के कॉस्मेटिक स्क्रीन पे तान सर तस्वीर योले सुन तर दुले सुबजो पूरी पर रेडियो अमन एफएम मटे सी शरीया 4 बटा ग्राम बंदी और जी खबर को लमगा छे दुई जी कुर्बानी ने मख के सुकुल पकड़ दी नु दा खबर छे दे ذبح وقت دا کول پکار دی تل بارک دی خبر او کړه نو تل انسان لا اغه خلق سره کول پکار دی چې چاته انسان ته پته چې دا مال چې دی اغه پاک صاف دی نن سبا دا څنګه مسله جوړ شي دا چې نن سبا دور کې دی چې دا سی کو نن سبا موږ چې موږ سو پرشته لټو دا به موږ ته میلاونی شي نن سبا دور کې زکات چې بنکونه چې دی اغه هر سنی ولې بنکینګ نظام چې دی اغه هر سنی ولې اغه په سود منی مبني دی کہ یو عالم دے دیغه تنخواہ تقریباً بینک سره ده کہ یو استاد دے دیغه تنخواہ بینک سره ده کہ یو ڈاکٹر دے کہ پروفیسر دے خو بہرحال دے کہ خپل احتیاط کول پکار دی جس حد پورے انسان دا دغه شزونو نه خلاص شي دی سری پیشی اغه دا سیدی چې هغه معاشره کې مشهور شي دی چې ګنیدا پیشو والے چې کم دے ددو دغه چې دا حرام ده نو دا خبره چې دا ماته مناسب نه ښکاری پیشی چې دی غټولې دی الله پاک دی طرف نه دی پیغمبر

हाँ जी ग्रैन उर्दिन को तासोरे रेडियो अमन एफ एम अटसी शरीय चार बटा ग्राम प्रोग्राम तास दे फोर के कॉस्मेटिक सीन बताओन सरा दिया उलो सुनो तब दूलो से बजू पूरी पर रेडियो अमन एफ एम अटसी शरीय चार बटा ग्राम बने और प्रोग्राम की तस्वीर ते 0997-310-400 टेलीफोन का उलिशे 85-83 में तस्वीर ते मैसेज रा लेगलिशे रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम दाजम दे फेसबुक पेज देता सुमुख सरा पति मनुम रात तक ओले शे प्रोग्राम 4K कॉस्मेटिक स्किन सर बताऊं सरता सो रहे 4K कॉस्मेटिक स्किन सरा मुख्तलिफ किस्म प्रोडक्ट थी चेगा बताओ सरा दी मोहसिन शाह पर दुकान की मिलावेगी अगर प्रोडक्ट के अवल नंबर मनी तील दी चिकम अगर विख्त चिरी चाय विख्त रख दी नो अगर दी सर दोबारा रखी जी दी चाय विख्त ची رغڑی نو اغدی غختلونا بچکی گی جی دویم نمبر منی کریم دی جی دو قسم کریم دی یو مخ خوبصورتی دی پارا بیوٹی کریم دی او دی مخ دی دانو دی پارا اکنی کریم دی دا دوارا تاسو استعمالو لیشی جی فیس واش دی دو قسمه ایک نی فیس واش دی دانو دی پاره دی سٹرابری فیس واش دی مخ خوبصورتی دی پاره دی د قشانی شیمپو دی جی دی وختو نرموالی دی پاره دی خشکی ختمه دی پاره د قشانی دی وختو دی سمره مرزونه دی اغه علاج دی پاره دا بتوسته شیمپو په 500 روپے باندې دی محسن شاه په دکان کې ملاویږي جی فیشل دی جی ارجنٹ فیشل تادے کی سوک تیاری گینو اگر دی پارا دا دی داو مدیر خواہ او بہترین ریزلٹ دی داو متاسو استعمالو لیشی جی کولڈ کریم دی چاغا پوند چاو دی وی دی چا لاسونه چاو دی نه دی کتا تاسو استعمالول شه دی چاو دزونه دی پاره ډیر ښه بهترین او خو رزلټ دی چا غخونو کې سم مسلې غخونو مې دړي اوري سوځي دی سره سره غخونو صفای چي دا هغه گرانی نو دی غخونو پودر دی دا تاسو استعمالول شه جی 4K ٹیت پاؤڈر چی دتا سستی مارو لے شی دبو متا ستا 300 روپے منی ملاوی گی جی ادی سرا سرا ایک نی صابون دے دی جسم دے دانو دے پارا دی گرم کو دے پارا ادی جسم دے داغونو دے پارا دتا سو استعمالو لے شی کلونجی صابون دے جی دی ہر قسم بیماریان دے پارا د قشانی بیبی سوپ تے جی دی وڑو جات کو دی لمبلو دے پارا دی وڑو جات کو دی استرگو دی حفاظت تے پارا او جلد دی حفاظت تے پارا دتا سو ما استعمالو لے شی جی

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام تاسو دی فور کے کاسمیٹک سیم پتاون سرا دی اول سن تر دولہ سو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام بدی اور افضل لالا دو مت ٹیلیفون کڑے او چی دی عرفی رس چی دا کلا دا دی عرفی رز دی غٹ اخترنا مخکنے رس چی دا اگے دی عرفی رز ویل کیگی لکہ دی شپگی می پرزی اختر دی نو دی پنجم می پرز رس چی دا اغیت دی عرفی رز اغا ویلی کی دا دیر با برکت رز دا روجن یول پدی کی سنت تی چال کی گی چال اللہ رو بزید توفیق ور کی نو پکار دادا چی پا دا غرزی منی روجو نیسی جی عرفی رز با انشاءاللہ العزیز پاکستان کی اول کن دیزل خورب رکی ما دا با دی پینزه می رز رزی جی او دا یاد ساته دی عرفی رز چی دا اغا دی دا غینا دا کما چی نوزل حج دا نوزل حج چی دا اغیت دی عرفی رز ویلی کی گی او اغرس چی دا پا دی منی روجه نیوله دا یو مسنون عمل دی انسان لپا کار دا چی پا دی منی روجه اونیسی چی

ہاں جی گران اردن کتا سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پر برام دے فور کے کاسمیٹک سکرم پتاون سرا دیو لسنو دولے سو بجو پوری تاسو اوری دی مسلم شریف کیو حدیث تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اذا رأیتم ہلال ذی الحجت و اراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره و اصفاره حتی یضحی دا حدیث تے جی لائک زیادہ لالا دا حدیث تے چکم کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مل دی چکم سڑے قربانی استطاعت ساتی او اغا قربانی ارادہ وی نو کله چې اغا دی اختر سپنگ می ولی او وینی لکه دغه اختر میاش نی وشی نو بیا غله په کار دادا چې اغا دی خپل نکونه او اغا دی خپل ویخته نکټ کی ته سو پوری چې اغا قربانی نه کړی کله چې قربانی وکړه نو بیا دی ارڅ کی ویخته نو مراد دی جسم تمام اغا ویخته چې اغا انسان کټ کی اغا سرګندی ک پټی نکونه چې دی اغا دی خپو دی دا سونو دوار نکونه نو انسان لبیا دا پکار دی چې دی منی اغه انسان عملو کی دی تا مستحب کار دی نو ان شاء الله ولزی الله رب عزت په عمل توفیق ورکی یو مسله دی کی بل دا مسله دا چې عموما منغو چې دا کار خو مستحب دی یا دا کار خو سنت دی دا که چاو کو خدای کوونه کنو بیا مسله پکې نشتی خو چې کله انسان دی سنت او دی مستحبات او خیال ساتینو الله رب عزت دی واجبات او دی فرایز دی ادا کولو توفیق ورکی کله چې دین نرو نرو خبرو خیال ساتي نو الله رب العزت دل دی غټو غټو نیکانو پورا کول ثواب ورکي توفیق ورکي او کله چې یو معمولی غنی غلط کاری دی وی زو دا خاصی مکروه دی دا سې دی او دا سې دی نو بیا انسان چې دی بیا په دغه وخت کې الله رب العزت دی غټو غټو ګناونو نه دی بیا په غټو غټو ګناونو کې دی بیا عادت کیږي نو دی وجنه دا حکم چې دی دا خو یو مستحب حکم دی خو موږ له پکار دادا چې موږ په مستحبات منی ما پورا پورا عمل وکړو او موږ له پکار دادا چې موږ په سنتونو منی ما پورا پورا عمل وکړو کله چې انسان په سنت منی او په مستحب فعل منی عمل کوي او په غي منی دی عمل کولو کوشش کوي او غي منی کوشش کوي چې دا منه پاتې نشي نو بیا چې دی انسان دی اغه نه رستو چې کوم نور اعمال دي فرایز دي واجبات دي او سنت موکده دي نو الله رب عزت اغیله بده منی تو عمل کولو توفیق ورکي او کله چې انسان دا واړه واړه کارونه پیګیږي ځکه خیر دې خبره نشتی نو بیا چې کوم دی بیا انسان د غټ غټ کارونه ما پاتې کیږي په دې وجه موږ له پکار دره چې په دې منی عمل موږ کوچی ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی فور کے کاسمیٹک سکرین پتاون سرا دی اولسنا دولسو بجو پوری تاسو اوری دی میسج کر دے خود دی میسج منزب پونش لما گشتات سمان دے جی گشتات لفظ دولی کل دے والا والم چی دا دوسری شیلی کل دی منزب پونش لما که تاسو دا لفظ مگتا دوبار راو لے گئے نو موږ به کوشش وکړو چې موږ دې منی پوه شو جی چې دا تاسو څه لیکل دي بهر ځم معذرت غواړم چې په دې منی زه پوه نشلم جی بل چا میسج کړ دی السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام شکریہ ٹھیک ٹھاک ہوں جی تاسو څنګه خیر دی جی الله فضل دی زما ٹھیک ٹھاک ما بل یو کس میسج کړ دی السلام علیکم مفتی صاحب پیسې را سره نشتی سکاله قربانی من دا کړی الله رب عزت تعالی پیسې را کی الله رب عزت رج خلاډی دی الله رب عزت درته خزانه ملاو کی چې ته قربانی یو یونه چې سل قربانی یعنی وکي ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب عزت پسنه اسباب جوړ کی زکه دا ډیر عمر شو اکثر خلک وی چې موږ سکالی پیسی نشته قربانی نه کوغه دی مخکنی کال نه خو کی بیا قبل کال را شو سکالی پیسی نشته قربانی نه کوغه دی مخکنی کال نه خو کی کم کس یو قربانی کول هغه نه پوره او ساوري واخلي نو دی الله رب عزت رحمت نه امید سکی دل نه دی پکار ان شاء اللہ العزیز امید دے چې تاسو به الله رب عزت ته قربانی کولو توفیق راکې دي بل چا میسج کړی ماشاء الله جزاک الله تبارک الله ډیره مهرباني چې دا چا کړی نو دوه خپل نه دی لیکلې چی حاجی گران اور کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام فروگرام دی فور کے کاسمیٹک سکیم پتاون سرا تر دیو لسن تر دولو سو بجو پوری اور جی بلی او کس میسج کر دے وی مفتی صاحب ز اچانک یری گما او ما من پریشانی نی راضی ما من ہو چرتا جادو نی اللہ دی تس من جادو نی کی جی کین بار حال جان لا کوشش کو جے دان سورہ بقرہ او نو سورتون جان لوائے دم درود جان نہ کو انشاء اللہ العزیز تاسنا بالا ختم ہو کی یہ بنا چرتا ہو کس طرح سودا وہ ہمیں سوچی فکری چدین ان شاء اللہ العزیز تاسنا بالا رب عزت ختم ہو کی جی

हाँ जी ग्रान और दिन को तासो और रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम तासो दी 4 के कॉस्मेटिक स्क्रीन पर ताउन सरा दिया उलस में पर दूल सुबह जो पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम वाली और प्रोग्राम की तासो मिलते 0997 310 400 में टेलीफोन कॉल चाहिए 0309 711 8099 दी नंबर में हुंता सुन सर रابطہ कॉल चाहिए ग्रान और दिन को दे 4K cosmetics cream chisumra product di da bata suta di mohsen shop dukan ki milavegi pade product ki beauty cream di makh khubsurati di para di makh jazbiyat di para aw di makh husn aw nikar di para di sara sara ek ni cream di ji di makh tanu di para di makh tri saru di para di sro garma ko di para da qashani di tur da gun di para ek ni face wash di ji di danu di para di sarta su makh winjale shay da qashani strawberry face wash di ji di saru mata su makh winjale shay دی سره سره تیلی دی رغختولی ویختو دی پارا دی چای ویخت چرغختی یا دی چای ویخت چرغړی نو هغه و دی سره محفوظی دی دی سره سره شیمپو دی جی دی ویختو نرموالی دی پارا دی شیمپو دی جی دی ویختو نرموالی دی پارا دی خشکی دی پارا و غیره د قشنی ارجنت دی جی فیشل ارجنت د تاسو ما استعمالول شی جی کولد کریم دی دی دی پوندو او دی لاس چاودی دی پارا او جل چی سے چاودی نو اغی دی پارا دی دی غاخونو پودر دی جی دی غاخونو صفائی او مضبوطی دی پارا مختلف قسم صابونونی دی چاگی کی دی وڑو جات کو صابون دی دی غو دی جل او دی سترگو او دی ویختو او دی پورا جسم حفاظت کی کلونجی صابون دی جی چی اغا جسم لڈی زیاد خوبصورتی او چمک ورکی او دا قشانی ایک نی صابون دی چی دی انسان دی بدن نا اغا دانی او نور گرمکی وغیرہ ہر سے ختمی جی دا ہر سے بتا استعمال ہوئی گی دی محسن شاہ پہ دکان جیل موڑ بٹران کی جی پر ممتیم دنگا اخبر اختتام تو رسید انشاءاللہ ولدی سبا بس اس پر خدمت کی بیا حضیری کچھ

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ذلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹا گرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.
3: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو او معیار
4: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
5: خدے مبیخ پدی چے اوباسا
6: سچل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
5: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
6: نمونگ سوکو سو تاسو لدا بازار نہ چے راوڑم
5: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چے
6: نو سب اس کے حل اس دی
7: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
8: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
6: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
8: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات 0320-9000-920 بل نمبر دے
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
10: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
11: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
12: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولے شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوشمیر مسلے د ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پت سلئی سرا قولی شی کچر تاستا صبح شمان تاس قسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسلے پا غگنو درنیدل پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سے کمزور کیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا زیگر سلور بجو پوری موجود وی دغشان د ہفتے اخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر

0: تر سلور بجو پوری موجود وی. دا نور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطه کولی شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: امن دروح سندردا.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندره دا.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی. پروگرام دین او دنیا چپک تاسو تا در کولی شي د دین پوها.
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دی.
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زلادگی خبره کوم نشیرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی. پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول وخامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے پاگے کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اغا ماتے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو اغا کڑے دے منو اغا ماتے ہوئی سم پر یادی گی
8: بے آنور مرگور پر ذریعہ بندی ماتے نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تلتی پورو چی زی بل تشکل دفار آمادہ کن یا بل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں پل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤں نبیا داغی نروس تو تدریس دفار آمادہ گاؤں
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دوره دیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي کچر استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوستا
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا معیاری مسالے
2: مون تا ہم دا معیاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټی مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د میډی مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: یو ضروری اعلان، د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با د 21 مہینہ تر 2 جون پوری پ چھٹی وی. د ڈاکٹر صاحب مریضان د خپل چیک اپ د پارا پ 3 جون یعنی د بوت پروس کلینک تا تشریف پروڑے شی. د مزید معلومات د پارا پ دی نمبر رابطہ اوکڑے
2: 0311-84-33-878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی دے سو
3: د معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹاگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر یې دی 0305-534-41.
1: یو ضروری اعلان دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311 84 3

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: ESR ਤਾਂ ਵਰਗੀ MSL ਵਰਤ ਗਈ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਮਲਕੋਟ ਸੁਪਰ ਲੀਗ
1: ਆਓ
0: ਦਿੱਗਣਸ਼ੀ ਟੀਮੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਾ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜੂਲੀਅਸ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੂਲੀਅਸ ਰੂਡੂ ਨਾ ਮੰਡੂਲ ਨਹੀਂ ਬਕਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੂਡੂ ਨਾ ਮੰਡੂਲ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾ ਕਮ ਖਾਰ ਚ ਕੰਦੇ ਅਗਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੀ ਸਰ ਕੋਲ ਬਕਾਰ ਦੀ
1: ਖੁਦ ਦੀ ਬੜਾ ਖਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾ ਕਮ ਗੋ ਗੁਰੂ ਨਵਗਦਾ ਸੇ ਚੇ ਕਮ ਦਾ ਲੀਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੀਸੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾ ਸੰਗ ਚ ਮਤਲਬ ਫੀ ਟੀਮ ਨੇ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਅਖਲੀ مطلب مطلب خارچ دے روان دی دغه روزگار چکم نه روان دی دغه چکم غټی دا هغه بالکل روان دا گراؤنڈ ولته پیسی ملاوی کم چا ٹیم دغه ارگنائز کړی دی کم چا لیگ چا ارگنائز کړی دی هغه دغه پیسی ملاوی کی کنه
0: او
1: اخوا یوٹیلائز کول یا یوٹیلائز کول هغه بعد کی خبر دا دغه چکم سیریز دی هغه سٹارٹ دی کنه او نو هغه ته دمه ټایم نشته دی چې مطلب هغه ته پوسو کی نو هغه بوله ته پوس کی زکه جګه ته ان کیس هغه ته پوس کی نو دغه پیسی دغه دغه زی دارو کیږي تاسو ته دې باری کی
0: جی
1: نو مطلب دی کہ سوچو لا خبر پکار دا مطلب دی میں سوچ پکار دی شیر کم چی دغا خلق دی کم چی دا لیگز ارینج کئی نو غیر مطلب اگے مطلب پدی من دی ولی چشم پوشی کئی دی من ولی خاموشی اختیاری غیر ریزن دغا دی چی یرا اگے تو پیسی راضی کنا نور نور کم پلیئرز دغا تے پیسی رات لال یانہ رات دا خوب بات کی خبر دا اگے تو الریڈی پیسی روان دی کہ ان کیس اگے لوکل گورنمنٹ سرا یا دغا رنگ کم چی سپورٹس افیسر دی اگے سرا ٹیبل ٹاک کئی یا سرا دغا کئی بیٹھک کئی نو ظاہر خبر دا اگے بغیر ڈیمانڈ کی چیرتا سدا لیک کوی
0: جی
1: نو مطلب ددی پیسی چکم دی نیم نیم را کوی خبر دا چې پیسی ٹولے کو یو کست ملاوی گنو اگے لیونے دی چې مطلب اگے ددی پر آواز چتی نو پکار دا چې आवाज اوچت کړل شي کنه چې اجتماعي مسله ده عالم دا اجتماعي مسله ده نو کوم چې اجتماعي مسائل وینو هغه کې یو کېدل پکار دي
0: بالکل یو کېدل پکار دي
1: یس انټرنیشنل طرف ته بلګرای شو کوم گو ګورو د پاکستان ټیم چې کوم پرفارمنس دي ریسنتلی هغه ډیر زیات خراب راغله دي بنگلاديش خلاف دغه رنګه پاکستان پرفارمنس چې کوم په ورلد کپ کې هغه هم داسې خاطر خواه کارکردګي پکې پاکستان نه ده پېښ کړي پاکستان پلیئر چې کوم دي هغه ډیر زیات مایوس کن کارکردګي پېښ کوي د کیپټنس ایشوز ته موږ ګورو دلته کیپټنس چې کوم دي هغه کپتانې ته خوشاليږي او بیا د کپتانې کېږي نه تاسو وایي چې آیا مطلب په ټیم کې څه تبدیلانې کول پکار دي کوم کوم پلیئرز را وستل پکار دي کوم کوم
0: دوبارہ خیال کری فخر زمان درے کسلور میچنو کی دو کینو لو
1: جی جی
0: چکل سنگ راو ولا با ڈائریکٹ چے 50 ولا
1: بالکل
0: تاسو بغتلی نو کم کلاڑیاں چی توقعات پکار وی چی دیو منگلا فتح حاصل ہے نو اگر کلاڑیاں چی کم دیو دو شاتہ کرلی پتہ لگ جا حکومت پاکستان سکے لگا
1: نو تاسو مطلب سے تبدیلی پکار دا کم کم پلیئر را وصل پکار دی سسو دا سن نظر دی یا تاسو مطلب سسو سو پوائنٹ اف ویو دا
0: یارا جی ٹی 20 لگدا سے کلاڑیاں نہ وصل پکارے چی کہو میچ دے گا فنش کولی جو مو سر فنشنگ کلاڑی چی کم دی کنا فلال نشتی تاسو بہ خیال کڑی ہر یو ٹیم سرا چے دے ال راؤنڈر چی دے گا موجود ہی
1: آو
0: مطلب انڈیا سر چکم دے نن سبا کے
1: ہاردک پانڈیا دی رویندرا جڈیجا دی
0: جی بالکل او چکم دے ٹیم کی ول بھی نو میچ بیا فنش کولی شنو پاکستان سر دس یو ہیٹر نہیں سچ تقریبا ریکوائرڈ ریٹ تقریبا 10 پورے پاتش یادی نہ برشو تو پاکستان سر بچو امید با اعتماد بیا نہیں شو کولی
1: دیس رقم گو گرو د دیس ریزن کی دیشی زکا اپ مازی کے گمگو گرو پاکستان سے ڈیز زیاد زبردست آل راؤنڈر اور ڈیز زبردست پلیئر چکم دی اگر اگلے دی اگر اسد عبد الرزاق مثال تو گورے اگر اسد محمود تو گورے اگر اسد شاہد افریدی تو گورے مطلب دس پلیئرز دی مطلب دی سنگل ہینڈڈلی میچ چکم دی اگر لج دی اسپیشلی عبد الرزاق چکم دی بہت سنگل ہینڈڈلی میچ چکم دی گٹلی ہم دی کدا پلیئر دی 2010 دی خلاف افریقی خلاف 31 اکتوبر مندی اگر میچ کمیشن نو یواز اگر 109 رنز چکم دی اگر انگلینڈ خلاف شیو 2012 10 کی آئی تھنک اگر ٹی 20 میچ نہکم دیا پاکستان دا پارے میچ چکم دی نو سوال دا بھی دا کی کہ آیا مون کم پلیئر لڑشی دا الٹرنیٹ سے موجود ولی نی وی اس فار ایگزامپل مون عبد الرزاق لاڑ لے مون شاہد آفریدی لاڑ لے مون نہ دغه رنگ اعظم محمود لاڑ لے ددی الٹرنیٹ سے ولی رانغه سو وجہ کی دیشی
0: جی ٹیلنٹ خوش تھی جی ٹیلنٹ موجود دے ہو دو ٹیلنٹ زہ گئی جی دو وق مطابق کھلاڑی موقع اور نے کہ نوغبیا باغ سے کردار نہ ادا کی لگی بجڑو
1: مطلب کم دسے پلیئر سی سسو پر نظر کی جگہ عزت ویس شیوی دی
0: دو حماد اعظم ویس کڑے جی
1: حماد اعظم ہنگ ٹرائی کڑو 2011 کے تسلی یاد وی 2011 کے اگر ڈیبیو کڑے با اگینسٹ ویسٹ انڈیز او آئی تھنک فرسٹ میچ کو سیکنڈ میچ نا کی 75 رنز کڑو مس باسر چکم دی اگا پارٹنرشپ کڑو پاکستان پورا ٹیم چکم دی پاگا میچ کے 170 رنز یا 180 رنز منے چکم دی اگا آؤٹ شیو او دا میچ اگا بیا ویسٹ انڈیز ټیم چې کوم دی آی تھنک هغه ګټلې نو کوم ګورو نو بابا حماد اعظم ته چې کوم دی موقع ملو شوی دی خو دلته پلیئر چې کوم دی هغه کنسیسټنٹلی پرفارمنس چې هغه نه کوي نو بیا یقین هغه مطلب د هغه شکار جوړیږي د تنقید شکار جوړیږي پلیئر ځکه به نو کوم چې شایقین دی هغه به هم تنقید کوي کوم چې هغه دغه کوچ دی یا دې سره سره کوم چې سلیکټرز دی هغه باقي باندې مطلب بیا تنقید هغه لازمن کوي نو کنسیسټنٹلی پرفارمنس چې کوم دی هغه پکار دی حماد اعظم بالکل پکار دا وجه تا نورو مو موقع ملو شوی خود موقع چې کوم دا هغه ته ډیر زیات کم و نو اوس خو مونته دانه لګی چې احمد اعظم هغه احمد اعظم چې کوم دا کم به کوګي نو دا هم بل داسې پلیس تاسو په نظر کې چې کوم هغه دی ځای کړی دی هغه له موقع ورکول پکار دی کومګو ګور تاسو په یو مثال وخیما امیر جمال موسی کې زبردست آل راونډر دی چې هغه بیٹنګ هم کولای شي هغه بالینګ هم کولای شي دا اصل یاد وي په آسٹریلیا خلاف آئی تھنک پیو میچ کے 86 رن چکم دی پٹس میچ کے پاکستان لکھوا کا کڑیوں نو آپ پلیئر چکم دی اگم گا وانا غستلے ورلڈ کپ دا پارو میں سکواڈ کے شامل نہ کڑلے بنگلہ دیش شور روان دی نو می بھی چپدی کے بغا ہما نوی نو داس ایک قسم کم پلیئر دی کم چ کنسسٹنٹلی پرفارمنس کی نو آغا غستل نہیں دی پکار
0: غستل پکار جی امیر جمال چ دی تسلو بیا دی یو میچو او پاکستان چې دې بیٹنګ لاول نه کړو 11 سکور یا 12 10 خو شپه پاتم نن سبا خو ایزیلی چې چیس کیږي چې تقریبا 15 نه کته دی
1: یس
0: نو هغه مسلسل چې 4 غنی یار کې ریوشتي وي او چې پاکستان لګټلې نو بیوم دغه نوم نشان نشي داسې خو نه ٹیلنٹ چې به ځکه نه بګار
1: یس بالکل دې کې کوم گو ګورو نو مطلب هغه کوم چې آل راونډر چې کوم ایشوز دا آل راونډرز چې کوم ایشوز دا دا د ډېر وخت نه چې دا پاکستان په ټیم کې هغه موجود دی سره سره کوم گو ګورو د پاکستان چې کوم فاسټ بولران دي موږ هغه باندې ډېر زړه ریلای کو سپیشلی کو زو ایم هرس روف باندې موږ ډېر زړه ریلای کو حالانکه هغه موږ داسي اهم اهم میچز چې کوم دي هغه هراو کړی دي بیلې لري
0: کتاس
1: لیاد وي د انډیا خلاف ویراټ کوهلی اغه باندې مطلب په یو تقریبا 18-19 رن چې کوم دی هغه نه هغه ست دی
0: 28 سکور پرې
1: 28 رن هغه تقریبا تاسو دا ویل چې په هغه یو اور کې چې کوم دی هغه کمپلیټ کړل نو ډیر زیات چې کوم دی هغه باندې موږ ډیر زیات ریلای کو دغه رنګ شاین شاپ لري هغه ریدم کې چې کوم دی هغه اوس نه دی کوم ریدم کې چې هغه په سٹارټ کې کل چې هغه نوی نوی راغل نو په هغه ټایم کې هغه مطلب ډیر زیات زبردست بولنګ چې کوم دی هغه وکاو اوټ سوینګ ان سوینګ ډیر زیات زبردست اوس چې کوم دی دغه هغه شانتي ریدم چې دی هغه موجود نه دی نو آی پاکستان ٹیم کے کمگو گورو نور داس پلیئر تاسو په نظر کې راځي چې غیر داسي کنسټرلی پرفارمنس کولی شي او نوې پلیئر ته موقع ولې نه ملاويږي دا زړه پلیئر چې کوم دی دا بالکل د ډېر وخت نه چې کوم دی هغه موجود دی
0: نوې پلیئر خو بولینګ خو احسان الله او جی هغه هم دی پی اس ال کې چې خاص کارکردګي نشته نو نور شینشاه متبادل او دی حارث روف متبادل داسې بولران نو سوچتي نغونم پرفارم نه کیږي خو او دغه متبادل هم داسې سوک نشته خو بولنګ دغه د پاکستان مو مسله بالکل خراب ده
1: پاکستان سره بوله بولر عباس کوم دغه زای کړل محمد عباس ټیسټ بولر نو هغه په کار دا جګړه ټرای کړو دغه رنګ عباس افریدی کم چې د عمر ګل آی تھنک خړای دي کړو اره دي نو هغه مو کور ګول په کار دی مطلب چونګي آل راونډر ا دې بیٹنګ کوم کی بالنګ کوم کی دغه په پیسل کوم دغه پرفارمنس چې زبردست روان دي د دین علاوه کم چې هانګ کانګ کی سپر سیف شي نو بای کوم دي زړه بهترین بلی بازی سره سره گیند بازی چې کوم دا هغه هم کړی نو هغه مو موقع چې دغه نه ملو شي نو هغه څه کی مطلب ٹیلنٹڈ بولر چکم دیگا موجود دے
0: جی دو پی ایس ایل خو اصل کے دلا پاروم دیکھنا جی لگا جی کم کھلاڑی پرفارمو کی دو لبیا آغاز سلیکٹ کل بکاری پی ایس ایل کے جو کم کھلاڑی پرفارم کړي نو هم پاکستان ټیم دغه څه پاسا نه باندې شرط لري
1: نو دغه سوال دا پیدا کیږي کوم ګو ګورو کته تاسو دا وایي چې آیا په پیسل کې کوم پلیئر پرفارمنس کوي نو غل مقور کول پکار دی په انټرنیشنل میچز کې خود دې سوال دا پیدا کیږي چې آیا بیا موږ دا فرست کلاس میچز د قائد اعظم ټرافي دغه رنګ کم چې د پاکستان کپ شو رمضان کپ شو دا بیا موږ د پاره جوړ کړی چې موږ د پیسل نه سلیکشن کوو نو بیا د قائد اعظم ټرافي کوم دغه څه ضرورت دی په قائد اعظم ټرافي کې خو ډیر پلیئر چې دغه موجود دی پلیس کې سکور کوم دغه ډیر زبردست کوي هغه ته موقع کوم دغه نه ملاويږي
0: مطلب هر کم لیگ واخلے ہر کم کرکٹ والے جو ہوجے کلا کھلاڑی کی دا کوالٹی موجود ہوئی چاہے بیٹنگ کولی شی یا بالنگ کولی شی یا سمپل قتل پکارے اس مثال کے بولر دے اگا ریورس سوئنگ بولی اگا خوبیا ہر یولی کی وشتی چھنی پ ڈومیسٹک کرکٹ کی بولی پی ایس ایل کرکٹ کی بولی ہر قسم کرکٹ کی بے وشتی انٹرنیشنل ساتھ آنے بہت مشتی چھ لگا مجھے کم کھلاڑی کی دا کوالٹی موجود ہوئی دے والا بول پکار دی
1: صحیح خو موږ دلته وګورو زموږ د کوم ډومېسټک چکم ډانچ د غړي عزت ویک دا زموږ ډومېسټک کوم چې کرکټ دی نو غړي عزت ویک دی غړي عزت کمزور دی دغه د وجنه پلیئر چکم نه مخته نه راځي کې ان کیس یو کس په ډومېسټک پرفارمنس هم وکړي نو غړي عزت په پیسل په یو میچ کې چې دا ولو بیګا نو بس تاسو موقع چکم دی هغه به ملاوي کې کده دی زنده مثال کوم وګورو موږ سکه د سائم ایوب موجود دی سائم ایوب په پاکستان سپر لیګ کې چکم دی هغه پرفارمنس وکړلی او دغه نه بعد بیا په پاکستان چکم نېشنل ټیم دی نو پاکي کې دی هغه لوبي کې او هغه ته نو لوک شکت مند چکم دی غړي عزت فیمس مشهور دی نو سائیں مایو چکم ٹھیک دا یہ زبردست بیٹسمین سرسرا اس جگہ یہ زبردست

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا

0: RJ Imad. Please introduce yourself, Mr. Imad Khan.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. څنګه لګه
1: خیر دي شي بیره طبخ بلغه
0: الحمدلله زه خیمه ته ګټه خدي کنه
1: بس شکر دی گزار کو لګړ دی
0: دا غخ در دې سرنګ دي
1: بس یاره په زابول هکې کو بس ګولې مولې خو
0: زه خدای
1: می طرف نه ټیک پجی ان شاء الله
0: زه خدای مړه چې گزاره
1: کې نو په دې رسالتې بڑا ګرام ولا خلک څنګه دي
0: علیکم ګورې ولا خبره خدا دا چې نن براته ګورې دا اخلي زما روح ساله ارته خبرې دی په دنیا کې
1: دا خبره خدا بالکل
0: خبر
2: لگی
0: پہلے پروگرام دے ڈرائی شو دا ڈرائی شو کسی آواز نہیں میں مسر جمع دو ہم کاران ہم ناسے کے بھی آر جے تبریز خان ہے اور آر جے عماد خان ہے تبریز خان جی کم دیکھو تخت را تخت خو بیا بکینی پر دم خدینا کینی مما سرا
1: پس ہم بخیر ڈرائیونگ نہ کی خدا
0: ڈرائیونگ نہ کی
1: اگر اسے پر گاڑی مانا
0: خیال ساتھ بلکل صحیح دا بھائی دہی کدا محلی و کوسو کے ڈرائیو کو تبا چھ ڈرائیو کے فری ان ہیو ا سیف جرنی اسی کل ہم ڈرائیونگ کے وی ڈرائیو میں جاتے احتیاط سے کوئی خپل لپارن جی خپل مو جان بابا جان لپارا دہا غچا لپارا اساس بہم باندې غم نن کی اساس بخوشالو باندې خوشالی یوغی دوبار وخت پز دی زبین دی ہے خیال ساتھی جی کہ وین دی شبر یوغ تبا ہیپی برتھ ڈے مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز اف دی ڈے کی تاس اس جنم دن ادی دن برک شو دا رز بن جن کی بار بار رشه خوشالو سرا سکی ڈرائیو فغو تب وائی چی اپالوجی خبر منگو کلا ابائی دفی کچا کر گنن ودونا خادیانی تا خوش حالی آنے اللہ نا را غلی پور کری بڑا گانا ابڑے گانے او جلکیانی او حلکان دا ٹول چون جرا بجلی پلان کی
1: واد بس بیا جلکیانی ستا ہوئی
0: جلکیانی جنو کو تو ہوئی کر
1: لیکن بڑا گران گمدہ لباس وارد ہوتا
0: سب روک سب
1: جلکیانی
0: نو دا چون چراغ مجوری اس لیے چ پلان کے را کرے دے اورنگ دے اگر ډیر مزه په دین علاوہ اک چوک الیکشن د کی خفوی زړه باندې درد وی غم جنوی نه غته به شي خفکی بالکل هم نه د بهسته بالکل ټیک ټاک وشي ها

0: نایمان به غرفه چه کل دیکه میخوخ ده؟
1: یعنی کل خو بس تاز دو خوبه ده کرکت
0: خواه کرکت که دی باکی پلیر که میخوخ ده بیا
1: را پلیر خو آقا پلیر منی خو سوک بطوری خبری کهی نگو سنگ جبا برزن دی ار سوک بس این خطی
0: آقا سانه دی خوخه
1: خوخ میده کنه خبر دگه ده کنه چی کم انسان بطوری خبری کی آقا انسان دمار دیر خوخی
0: بیا از این خبر وی نام ہوگا بدنام تم ہونگے اوٹ راکے
1: نیوزیلینڈ کیپر وا وہ تو داسی نہیں کم دا کنا
0: داسی ما داسی نہیں مطلب تب خبر بعد غلط دی گیت کو کنا شامل ہوا ہم تو آپ کی خواہش پورے کرنے کی دعا کرتے ہیں اے دوست ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں بلانا بھی آپ کا خواہش تھا میں شیرازی سم سخت سخت ماننا تاسخ پرون کی پراتک بانی منگ سم دی جت مانن دی تاسخ پرون کی منگ سرا میں اس پڑھ باندې راغلی نو ٹائم نہ سر کم دی او داس کو چی امات خانہ دار تو یی چ سٹا پا چار بیتا اس غزل سن ور سی ای ول سم بیا بیا مڑ غ خون دل سن نس چل لے چے اس کی
1: نہ نہ بس تو پین شو نہ تو میں اشارہ کو
0: پو ہا دس اسی اشارہ کی السلام علیکم فیض بھائی لکھ لو نا فیض بھائی نہ سالار بھائی سنگے ہیرین دے زمام ہائے با ہان دا سلام دے وعلیکم السلام سخ پرون کی پراتک منگسم دے سخ سخ مانن دے خوشحال آباد سے دور سچ برتن لڑے احمد خانہ دار تو یہ چی آیا د دنیا کی ٹول نا گران شی شی دے اساس انداز مطابق
1: گران
0: د ٹول نا گران کار کم یو دے کار زار شی پر
1: تو نا گران کار خدا چی بل انسان نڑ خوشحال ذات اللہ ٹول گران دے
0: مطلب د بل انسان زڑ خوشحال سات جو نا گران کار دادی زوی ما اللہ کہ زما پنڈ فی داوی زما ذہن سوچ داوی چی د ٹول نا گران کار پر دنیا کی دادے چی یو سڑے معاف کول
1: نہ خبر ہے ٹک سڑے ہم کو لگا گورا جی انسان جی غلطی مو گیا خبر غلطی نہیں منی نہ کو بیت سنگ دگا کی ماپ کی
0: دا خدا مطلب میرا دے گورا اماد بھائی زیم کنا دام غلطی دا خو خدا بک راجی زنی خلق دا سی وی چ فائٹ اینڈ فلائٹ مطلب چ کلی انسان تا تو غصہ وکی تا لو غصہ دیو تمرا پاس کی دا جنگ کول آسان کار دے مطلب یو دا خور سړی کول شي
1: بالکل
0: په طاقتور باندې کې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د ټول نه طاقتور انسان هغه دی لیس شدید به صورت انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب وي ټول نه بهترین او طاقتور انسان هغه دی وي تاسو خلک بداوي چې هغه انسان طاقتور چې هغه بل کس کم دی هغه ماته ورکی بلکې بهترین طاقتور انسان هغه دی چې هغه د خپل په نفس باندې خپل په غوسه باندې کنټرول وکړي
1: بالکل
0: زبرام چې آیت په دنیا کې ټول نه ګران کاردار چې بل انسان معاف کول او معاف کول وایسته تاسو د دې کو سوال پیدا کیه اصل کې معاف کول وایسته کنه دا به خبرون ته وک موضوع
1: کوي چې پس به خبر تاسو لري کنه نن سبا زم نه کوم پښتنه چې ګان دوړي په مشکل انسان نه کوي
0: مړه دا
1: دا
0: پښتنه خو زم سړي به یو پر کې راټ دا باسین ته لاله چې کار ختم شي وړه
1: لکه خبر تاسو لري کنه کټول عمر وسط
0: خبر خو بد اتلا داخی سیوائی نو اگر خو پولیس کی واچو کہ بدی سیوائی دا بد پولیس کی واچو اگر نظام ساتھ بس
1: بالکل لا خبر ہم
0: نور انسان جو دسے سر بدو کی گنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ نا وہ اتا سر انسان چھ بدو کہ بدو پنی کی کہ بہت سر تخک ہے داس نہیں چھ تب بدو کی دی انگلیش یو ایڈیم زیو اگر داس دی وی ٹو رانگز کینٹ بی رائٹ کسنگ دا کشن کی دیاگی میننگ دی چھ دا غلط پ بدل کی تے غلط جا ور کنا چرتا ہم صحیح کہ دینی شی
1: بالکل
0: او معاف کول دیت اصل کی معاف کول وے معاف کول لکشن وضاحت کو معاف کول دیت وے لکھی چھ کلی یو انسان یو غلطی وشی یو انسان یو غلطی وشی او تا تہ پتہ ولی گی تا سر زیاتی وک میت علی گزار را کیا نو داس تا لے سے قسمت تکلیف را کا او تا خ تہ گلہ قدر ہم ونا کی تا مل تکلیف را گی تا معاف کول وے
1: نظر انداز کی باوجود خبر مبر انسان نہ بیا دونوں پکڑ چی انسان تو زمانہ غلطی ٹک تلاس کرا بیا نہ انسان بیا ماپ کی انسان سب بیا تسکے
0: خاوده خدای را ای دی مات بیس کوچ بکیو میسج هم شامل. السلام علیکم مستر سالار وای خ زمان بولی که خوش بخون مکه خن کوم جمال جون کړی دی. السلام علیکم مستر سالار سرنګي او ایم ادور غلې دی. ها بالکل غلې دی
1: بالکل.
0: ها څنګه یې
1: شکر دی
0: او غاخ د سرنګي دی وای
1: غاخ بس دردونو دی برداشت کوي نو
0: تبریز به ته څنګه وي هه
1: کله یو غاخ غوګره بل غاخ غوګو بس الله دې خیر وکړي.
0: الله دې خیر وکړي. او وای دن ته بصونه سره کوي د دې فیورټ پلیس کوم دی نو غاخ ریزو دې مطلب رضوان دې نه نه نه د فیورټ پلیس کوم دی
1: غاخ نو دې کلیوال دې کاسه کلیوال دې
0: رضوان سس کلیوال حاضر ټیک ده. او بل وای چې Thank you so much for your participation in our show text messages. Sama sa shakh sakh tamana na. Alaka Tabriz Khan da song da change ya. Man sara ad tekniki chari sambhalwi RJ Tabriz Khan zaka da waqt ki agwi tekniki chari
1: kili ya. Oh Tabriz bhai badi shukriya da ko chi mung ta walal le padwana ko lasnum.
0: Da ta khabar ho gra.
1: Eh palazun walal pa ko lagai.
0: انسان
1: خبر خبر نو بس بیا ما دا وکم
0: خاصه خونه وی کنه وی سړی ملګری یو پکاره د کاسړی پکاره دین ملګری چې کمی کنه دې کی داسې غند کی غوی لاله چې نه خپل لاله چې بس سزا کې مور ته سملاوی کی بس ورمن کی غزان تر والی بس بیا پرې کی دي زوم چې ملګری یو پکاره د کاسړی پکاره کدا سینې نه بیا وا کی سوره نشین
1: لکه ما پس ډیر دا وکړ د دوه کان چې جمعه کال څخه خبر راسي دی په باقي
0: از سید الله دې خیر وکي.

0: ځکه د ژوند نه مزه اخلم زه چې وطن نیم چې بیا به وشم
1: یار یو سل ځلې خویا یې سم سخته سخته باندې دی باد
0: کله کله غیر غږ نه جوړو
1: امت خان سوتی آئی ٹائم منگ سرا رو رو رو رو ختم دے تس نہ بس بل تپس بو کما آئے چیو آر جی جوڑی گد پارا گران تس مالا تپس کو چیز بڑے گران سیمی ہو کسویز آر جی جوڑی متس آخری بار کس ہوئے
0: نو بس تاس تو غما خبر ہوگا گان چی اول غبا خما خا تقریبا یوم اس ٹریننگ گی نو پاغا ٹریننگ چوش نگا نہ بعد
1: جن خلق دا سی وچ اغوی لے ول افقاش تس دونا ڈاون چ اغوی ز بخل کو مخ خبر سی نو غی بار کس ہوئے ایماد بھائی
0: نو مدا غرور رو بول نس پیرا کی گان دا خو گما چاک نہ پیرا کی یوسف اونو کو تیاری کی بیا ان شاء اللہ ٹھیک سین
1: مطلب سزا شو چ ائے کل ہم منگے یو کار فرسٹ ٹائم منے کنے کہ منگا ڈاری کو منگو چ چلنا
0: ہاں ہم ہا یری انسان کو یری یار
1: او بیا کل
0: سر چ پاور سکول تم لڑ سین مسنگ یری
1: او وچ دا
0: بیا چ یوسف بیا بدمش
1: او یار سب او گان دی باو خری اسی یو خبر بو کہ امداد بی دا کل دا سکول خبر دا سوال کل چ دا ماشبان فرسٹ ٹائم مد سکول تزی کنا نو چ یوسف زاش ول خوشالی کو خوش بیا
0: یار پیس بزا دا خبر کم نو بچ بخبر سکول دم جے توار روز جوٹیش و گان چ گل روز بچ گان نو ول خڑے بی یری دم یرا نہ بدل ما وچ بدا گل جو چوٹیش نہ پور بیا دا لگا چ دا بو دون ٹیسٹ نہ برا کرو
1: سو چ بو گل یوسف سو خلاص ول او گنا دا خدا ام
0: چ ول بلا ول ول بس گا بیج نو تاسو بیج بیج نہ گا
1: ا بالکل ول
0: نہ اغه بلا سن نو نو پتہ سم لے کہ بو ول ول بیا تسانو په والو جوړو شو نه یي بجو په والو ته
1: څه دی چې کور ته راځي یا کوم کار چې راکټول ځا په بیل کو ځو نه
0: نه نه نه الحمدلله دا به کوم دوباره بیا نه راغستو موږ چې پېز بیا څه کار لا غو موږ بس کو ګدنه کار کوم
1: موږ
0: چې کو ګنه کوم
1: ګورو ځاسه له دې دود دا خبرې مکو کنه زه سبي سبي خبرې کا دا نه کړې پټې فولې وای
0: نه چې پړې دې سي
1: نه دا او په کارم زوم د کښې
0: چې کله پیپر شي کنه بیا بدل لري ګودي نه معلومي چې اوس پکې مې دا لاړ شو
1: خاطر مې سره غلې وي امال په خپل خلک سره غوي سجلي کې غفلګو
0: خو مې بس مګر کې ورو دي کې

0: Ah, by the way, people message agar le R A B H H H hi hi to you too. Tete pade grab wale to khodai le haz ba ke samukhole jate
1: sir. Pehle ke junne mazi wali ka. Pehle ke
0: junne mazi wali ka. Awa ba mahalulu pa takhtuno ba mara da da tala pukhto razi mal na razi. Kete pate pani mani wala sidi.
2: Pukhto. Mira pukhto ko bhi mada sumi. د دې بوت دې چې خالي دا زماده جانان کور دي
0: نو زه د دې عمر صبر وکړ دا صحیح هډ
2: غوړم زه ورغم زشته ارټیک نګل کښتا ورس پیدا کی
0: او به به سیستم برابر دی الله دې خیر کی دا څه کو چې دا دغه وسون په کلو کې بيبي شیرین دا ډیر سر کې یار دا زیکفری ډیر خوري ویلې دا کنه دا پکې هم سره انجه کو
2: زما ارټیک نګل انچارج بیکارونو کې دماغ
0: هغه دماغ بيبي کې ودره سي دا
2: یو پتو دسم ډیر ګران دی
0: پښتو ګوره پټور لانګویجز کې څه خبره کوم پښتو پڑھول زبین هی ګران کار دی خان بل مس د مس کم دی په محلونو په تختونو ای تاجو کې دنیا دین ښه یی مهلو
2: بس بری د پری مهله مهله نه وره بس بری دا
0: اله کې له کده اردو
2: نه ولاته ته پښتو اوس ولخ پی لاس نو ماته وکنه یار زین ګرین جا چې کم نه زړم سم سړی نه دی
0: السلام
2: علیکم جی ہیلو السلام علیکم
0: ہیلو السلام علیکم ایم آئی آڈیبل ٹو یو ہیلو
2: ہیلو گڈ بائے
0: تو ادھر ہو دس بدل لیں
2: وہ تبریز میں گورا اور ہم کمزور دیکھا تھا پتہ لگی
0: بس سکل دی ہوئی ہے وی اللہ بڑا گا پسرا گلی تھی آزاد میں شاید سونگ پلے کرے دے مکہ وہی صحیح سونگ پلے کے خالق صحیح سونگ دے اس کا
2: بڑا گا نہ پلے کرو
0: دادا الکان دے زوانان دے ارے کدر وی ہے بکا لے سیٹ پہ کر ٹین یو ہے کلمہ دراٹنگ کا مضبوط مضبوط راٹنگ کی خودی خطر نہ لال
2: مصباح جو چت ہو گیا

0: السلام عليكم جي. هلو، السلام عليكم.
1: مردا شکیبل کا خطا دے الو کا.
0: السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہیلو
1: مردا
0: کل جی کل
1: کل پری وتا خزه خیر دے نا جب شے ما د برو فیز مردا دا سو اس نو غصہ مرا ولیکن مل سل گئی خابل میں سر اگر سلام جی سنگ نن نن رانت لا مائست ملاقات لا ہو کر دے سر بھائی ان شاء اللہ راضی خاص سبا ان شاء اللہ بیا رشا دے تین نوالے چار بجے ٹائم کی ملاقات بہت عزیز خان ہے عزیز خان دے او دی منگ فرنیچر کار کا وزما ملاقات لب مخ کی وزرا غلی وز پیانو
0: ډیر ښه دک پین
1: اوس دا اوس دبل بر را واده سفر کې شو دواله بابا را را علی کلر وی یو کال ال سرٹیفیکټ ان یو
0: السلام علیکم جی. هلو تاسو دا هلو
1: دا ک کټ کړه اوس ګور
0: زما خر چړې نه ده ها بس ک
1: یې لکا ٹیبل میں سر اگر لے دیجیے خدا نے وقت سالار بھائی سہانا خاموش ہو خاص منگا خاموش خود اس میں سخت سخت من نے خوشحال آباد سے ایک دوسرے برتن لڑے پیچھے نو باندې کال مکه وی اخا پشی دی غوی ز کال نو
0: چې سره ولا ډیر خپه دی را
1: اخا پشی دی غوی ز کال نو چې بای دی تای من سره بیخی بیخی سپ سوته چې رسیدو ولا دی بیا دی کل ری وی وکال اخا به در سره وکا.
0: السلام علیکم جی.
1: اوچتی کا کنه
0: اوچتی کا کنه باندې کبی. السلام علیکم جی. تاسو کوشش شو کې چې پیټی سره ما کار نه کوي ځکه پیټی سره کار نه کوي سي
2: کار چالو کو کار چالو
1: کو خزه اوس کال کولې شي صفر دری صفر نہ نہ نہ بانے زیرو تین سو اکہتر سونی نہ میں باندھے کوشش زیادہ کری تھا منگتا فیش نمبر باندھے کال وکے جیسے کہ پیٹیشن نامہ چیز کار نہ کمانے اس منگ سے چلو ہاں زیادہ لگ بس یاد خاصی بات دا میسج لګو
0: ما زار سم رب لګ چې اړې خوشاله چې بڑا ګران خلق اور پا
1: زه صبر وکا
0: ما زار چې مست
1: کولې دی واره کته زبردست تا دې پته شته بڑا ګران ولې سیمې خلق وای چې موږ دا د سونګونه ولګي چې موږ خوشاله
0: او ګي بوتي بوتي چې کاري دا زمانه ده کولې به یو هغه ګانه ما یادې بیا نه
1: خاص صبر وکا زه بلی ورته لګولې ته کو ته کې دا دې خوښ
0: شي یا چې ټپي یا قربان
1: بتائی اگنور کا کوے سلا زمنگ مرضی زمنگ شو زمنگ مرضی زبردست یار دیر خیمانہ
0: تباہیوں کبھی بسی

0: او خاصه دوی را فرمایش کړی وخت موږ سره کم دی دا به در څنګه بوله کو دا د خوبونو دنیا لګرنګینه خدلات سي
1: او دا خبره ټیک دی دا د خوبونو دنیا
0: د سمه کولې صبر وکړه لکه خبره وکړه چې لوند
1: دا خوبونو دنیا نه وړي
0: سمه کولې
1: ځکه نشي خوب کوي کنه څه ګوډا ټیم دې کیږي څه په وخت دی
0: پروگرام ختم کری ٹائم منگ سر کم دیکھا ٹائم مکمل ہو رہا سی
1: خدا کوشش والوں کا
0: زما اس کسی میں جیٹو لے میرا ڈھونڈ باہر رائس تھے
1: بالکل
0: صحیح
1: خبر
0: مطلب ہائی ٹو یوٹیوب مطلب شانتی زخم واما احمد خان اجازت خلا ٹائم مکمل ختم دے اس
1: پیج بھی اجازت خوبا خما خا ہلو اول استاد سڈی ربانی من دونوں پروگرام کے ٹائم راکو
0: مرا زالے متل ٹائم
1: چال دینو خیر گور بیان کو بستا دونا دغا کے کنا
0: مگر زما خاص سیدا
1: ا بل جزم ریڈیو من بٹاگرام مر سون خر کی نو کو زم نخری اندا سال پازوتی تاس بخ پشی نو خ پکی گے میں خوشحال شیخ او ما یارا کی جات اللہ پامن
0: تھینک یو سم سخ سخت مننه مستر ایمات خان کی تاسو خبرونه کې موږ سره خپل د قیمتي لمحونه یو لمحه راوې سلام او پرې یو غنټه موږ لرا کړل بای ته دیو ملاقات کی ان شاء الله سبا د انګلیش لینګویج په شو کې تر هغه دم غړي پر بر کې مال اجازه ته دیشي رو سره بنا مطلب جتنے بھی اندازہ ممتا پاتی فیس بندی کو لوگ کدی فیس نہیں بتایا سی نہیں لائیے بے قدر طریقے کا اپنا گوا لیے ساری کے سرکار پیسے دی جندہ یار بنا لیے اف اللہ ویل آئی ویل میٹ یو ٹمارو ٹل دی ٹائم ٹیک کیئر بائے ایوری ون دال وی اللہ امان دا سن
2: امن دروح سندر ده.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا امن چون خلا دا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بٹگرام تا راوستلی شي. درمان هومیوپاتیک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سنټر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورما, پنځما, شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, ہفتہ او اتوار د پیښور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسیری اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخلی ورندار کړي وو.
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړي وو، خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
2: نو دا مسالی خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي.
1: مسالی نه، معیاري مسالی.
2: موږ ته هم دا معیاري مسالی راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سه
1: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹاگرام. چرته چې بتا تا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات، بٹاگرام. پایل خان مسالہ جات بتا ته د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹاگرام په بانیا، بانډیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
3: پشاور ٹی د خوند، معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغڑ، شنگلہ، الائی، کوزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو او معیار.
4: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
5: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه هو تاسو نه د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داس دی وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورتا ما هم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا مخل کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
6: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولی شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلی دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غخر اوڑی دل دزرونو رگونا بندی دل دمیدی مسلی فالج زیاره ویخت غرزی دل یا پا مخ بندی ویخت راختل نور یوش میر مسئلے دا ڈیٹولو مرضون علاج قدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسئلے پا غوگونو درنی دل پا پوزا کی غوخ کی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا عظیم ساز میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم.

0: مریض راشي زه تی نوم تپوس کوم د زه ته تپوس کوم
1: او
0: ورته هم چې شوګر بلډ پريشر شته یا نشته
1: او
0: نو اوله کې وای چې نشته دی کنه
1: جی جی
0: نو زه په الیکشن دي شکی شوم
1: او
0: شوګر باندې اغه ټیسټونه ورسره ما چې ټیسټونه کتل نو ماته نه تپوسونه کول چیرې آیا تاسو ته شوګر تکلیف شته یا نشته نو اخره کې ماته ډاکټر صاحب تاسو چیرې دا شوګر پرېګې دي ماته د معدې علاج وکړي نو ما ورته مې چې دا شوګر او د معدې د تیوزه علاج کوم نو الله پاک بری خکی
1: بالکل
0: صحیح ده اوس ته معده د څه د وجې نه خراب شوې ته شوګر د لپاره ګولې استعمالې هغه سره معدې ګرمایش کړې
1: ده
0: خراب شوې ده بالکل جی نو زه بار بار دا خبر کوم چې تاسو خپل بیماری چې دی هغه م پټوي
1: یس
0: کاغه هر یو وي کوموروسی وي
1: بیماری پٹول پکار ہم ندی دے انسان زان لا پخپل نقصان چی دے غور کئی زان لا پخپل دوک چی دے غور کئی انسان دا سقسم مسئلے وی کدا شوگر مسئلے وی کدا بلڈ پریشر مسئلے وی کدا میدی مسئلے وی کدا جوڑون درد نی وی کدا ملا درد وی زکا دا ٹول بیماریاں چکم دی دا یو بسرا اٹیچ دی یو بیماری دی یو دا وجنا بل بیماری دا بل دا وجنا چکم دی اغا را کریٹ کیگی اغا را پیدا کیگی جکل دا سو ٹول بیماریاں یو مریض اغا خوئی نو اگے تم کیا ڈاکٹر چکم دی بہترین انداز کے پوچھی پر ریزلٹ بندے ورسی چہرہ دا مسئلہ ایک چھوڑ کے کم زنا دا کلے دا اگر جڑ چھ کم دے غیر عمل شی کنا کل چھ دا جڑ ختم کرے نشی نو ڈائریکٹ خبر دا مماد چھ کم دے استفادہ ہوشی
0: بالکل استاد چھ بو گرے شوگر مسئلہ نا کا بلڈ پریشر مسئلہ دا کدا میدی جراثیم مسئلہ ہا باز خلکو کے چھ دے دا موروسی وی او سو گرے باز خلک غوگ نہ کئی کدا استما مسئلہ دا
1: جی جی
0: کا برونکائٹس تے ٹوخے اور نور ورسرا مسئلے دی کنا
1: جی جی
0: اکثر لگو رہے مشرانو کے مون تپوس کو چھ چھتا سینی یا سا بندی یا ٹی بی مرض ہو نو چتا ستا اس ٹوخے لگے دلے یا نا باز الگ ہوئی چھ نو او بات کی بیا ہوئی چھ او نو بیا مونگا آگا پریسکرپشن وغیرہ بیا کینسل کو بیا مونگا آگا جینیٹیکلی میڈیسن لگو
1: یس
0: داغے چھ کم جین لیول وانے کم میڈیسن سی مونگ سر مونگ اول فرسٹ آگا لگو بیا نور و پسی ٹوخی دا پارا او نور میڈیسن و سر لگو نو بیا مریض چھ ریک آور کی گی اس کا مریض او ہی گا نا چھ زمان تا شوگر دے او مونگ تی تپوس کو چھ یارا دا موروسی دے کم موروسی نہ دے ٹائپ ون دے ٹائپ ٹو دے صحیح نا کموروسی وی او میڈیسن ورتتا جینیٹیکلی نہیں لگولی میڈیسن ورکو دا وکار بالکل نہ کی
1: صحیح
0: دا فیل اور دوبارہ وہ فیل کی میڈیسن بد بیخی کار نہ گئی او چھ تپوس تے چھو کچھ یارا دا جینیٹیکلی یو میڈیسن برو لگو نورو پس حقتو لگو دا بٹول برابری
1: صحیح نو بالکل
0: سر تر سر بکور کی
1: نو پکار دادا چې کم بیماریاں نیو انسان په وجود کې نو غیدا پاره د قابل ډاکټر سره سره د غیدا پاره ټریټمنټ هم کول پکار دي او دې من سترګې پټول نه دي پکار خپل علاج کوم دي دا ډیر زیات ضرورت دي ځکه چې کله په ډاټا سره انسان په صحت باندې روغ وي انسان چې کوم دا ټیک ټاک وي نو دې هر قسم کار کولای شي
0: بالکل
1: اسه کار کول غواړي مطلب خپل ماشومان د پاره کار کول غواړي یقینا ولر خپل ماشومان د پاره ور کوي پاره دي چې زما ماشومان چې کوم دي جون تیر کی کنا نو هغه دا کوشش کوي چې رزما ماشومانان چې کوم دي دوی بهترین جون تیر کی نو هغه لپاره مهنت مزدوري کوي او مدار یو کار چې کوم دي ډاټا سے هغه کمزور نه دي مطلب موږ کار چې کوم دي هغه بس پک نظر بندي ګورو کنه تاسو نه دا هر یو کار چې کوم دي هغه ډیر زیات فائدہ غي والا دي هر یو پیشه چې دا هغه زیات قابل احترام ده کو ګورې موږ دا مطلب چمبی آرام چې سمر دي دا مطلب په نظر موږ هلنګي کدا خلق په معاشره کې نه وي نو زموږ د سپلې بچا جوړه ولې موږ د سپلې بچا کړل موږ د خپل نخ په ولګد ګرځیدلو دا شان کې تاسو ګورئ یو مزدور دی هغه د بلچی او د ټاټکی کار چې کوم دی هغه نه کولی نو دا کار بیا چا کو دا کو دا خصه خصه بلډینګ نو د کوم په نظر باندې راځي د سره مزدور چې کوم دا مهنت کړی دی د سری وسره کار کړی دی څنګه دا خاري ور سره کړی دی څنګه دا بلډینګ چې کوم دی دا جوړ شوی دی کنه نو دا خلکو د کوم دی هغه کم نظر باندې یا پس پک نظر باندې کتل بالکل نه دی په کار
0: بالکل خان ساما
1: یس
0: کچن
1: ہاں

0: पायो टीम के लिए 11 इनिंग।
1: बिल्कुल انسان قدر ګورا ډاکټر صاحب د انسان قدر پکار دی وای کنه انسان خو په هر کور کې پیدا کیږي خو انسانیت زنه زنه زونه کې را پیدا کیږي نه انسانیت را پیدا کول ځان کې پکار دی انسان خو مطلب یو کس دی انسان خو مطلب غیر کس پیدا کیږي نو هغه انسان وی خو د انسانیت کوم دی دا په زنه زنه خلکو کې کوم دی هغه موجود وی کنه نو پکار دی چې موږ انسانیت موجود وی نو چې موږ انسانیت نه وی موږ اس برانه انسانانی کو نه څه فائدہ دغه فائدہ نشته دی موږ پکار دی چې انسانیت موجود وی انسانیت معلوم کې چمګو مته مطلب بل په غم کې بل په غم باندې بخب کېګو بل په خوشاله باندې بخوشالي ګو بل دا مطلب سپک چې دا نه ګورو هغه سره مرسته کوو هغه سره بتاون کوو پس به زموږ ژوند چې کوم دی خطرېږي
0: تاسو کا دا کچن والا دی
1: او
0: کدوی موږ سره لکه غداری کوي او دغه کوي کنه نو دا هم خوراک تیاری کنه
1: موږ یس
0: کدې یو غواړی نو مون خرابولم
1: شي اگزیکټلی اگزیکټلی ټول کار کی سکے دې ټول کار دې لاس
0: کې دې کنه هغه خوراک تیارې هر سکے کنه
1: بالکل
0: نو ګوره مونږه بار بار بیا خلکو تدام وي چې ګوره تاسو خپل د کچن خپل د لوخو خپل د خوراک چې دې خاص طریقې سره خیال ساته نو کان چې دې هغه واړه ساته خله غاخونه چې دې هغه برش کوي
1: بالکل
0: نور گورے کا صفائی ستھرے شو بار بار ہو گورے دا ہیئر کٹ والا ہو گورے نو ہیئر کٹ والا چی سٹائم وقت سیٹنگ کئی آگا گئی نو اخلم پکا دی چی آگا مخبلا صفائی ستھرے دا ہر سڑی دا پارا چی دے آگا لازم کی آگے وجہ دادا چی گورا یو بلیڈ بل بلیڈ تا استعمال شو کنی کس تا شو گرو نو دیتا ہوں
1: گئی
0: چرتا زیڑی سا مسئلہ آگا ہوں دیکھو ہم ٹرانسفر کی نو دا دی دا پارا ہم چی دے صفائی
1: ستھرے
0: گورے لوخی چکم دے خپل کچن دا لوخی گورے دا بالکل صفا ستھرا پکار دی دا دسے بند ساتھ ہے چرتا سا میگے یا دا چپکلی چورتا پختو کی رانا نو میر شو
1: زما با مانے منو میر شو دے چپکلی دا پختو کسو آئی انگا گردو کیا تا تیو کنا یا آوزو کنا بس مینگ راسی پختو کی جبیا پرا پر لے شو بھی
0: دا گورے دا چرتا لوخی کی نن نوزی یا خلم لپیو نو خی نو دین هم جا
1: چرمخی غورتا نو آئی چرتا
0: چرمخی غورتا وی لگی گی جی
1: خدا خدا کنا دا شک کوم میں بھی چرتا غلط وی ما
0: بس کدی چوم دا غوی ما ذہن نو تے دا
1: جی جی جی
0: گورے د دې چې کوم دا چې کله په لوخو کې وګرځي هغه کې هم جراثیم لګي کنه هغه هم بیا انسان ته
1: بالکل
0: هغه کې خوراک کوي مسله جوړيږي اوس کا نقصان دی وګوره اوس نقصان غټ غټ ساتلی دی هغه سره اکثر لدا جی نه کې چې نقصان ډیر زیات غټ ساتي او چې وګوره ګندس گندوی
1: اکثر مطلب میل چکم دی یعنی خیر چکم دی اب کی جمع کی گئی کنا
0: او بیا چھ مطلب خوراک کو نو آغا خیر زم خوراک پذیری چھ دے میدی تسی لازمن خبر ہے میدہ بخرابی
1: گئی اگے تو مول امراض میں ویلی کی
0: گئی ہاں میں مول امراض میں لے کی بلے دا کل اور سا کاسٹی پیشن چھ کل اور سا وامٹنگ چھ کل اور سا ڈائریا چھ کل اور سا سور ایریکٹیشن چھ مختلف وجوہات ور سا راجی لگ معمولی غلط ہے سارا چرے زمگا میدا بالکل
1: مطلب زمگا ذرا بے احتیاطی مونگ لے یوگوٹ بیمارے سر مخکولی شی اینیوے خبر خوزم دیر زیادہ روان دی منوال بوم دا کال زوم اکی ایس ایم ایس بوم اکی چونگی اخیرن ہے ورز زوم دا سب سو اخیرن ہے اوپیڈی دا سبا اخیرن ہے پروگرام بورتا مونگا وایو زکر جی بیا زمگا پروگرامات با دا اخترنا بعد وی دا غوخونا با بعد وی بیا با غوخونا بعد جی دی ملاوی کو گرانا اور دن کو نو آگے پوری آگے نمخ کی جی دی ساسو کال زخلو جی ایو پدری گورو مصر پلائل مند سوک دیو دا کم زنے دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته پر اپکو باندې غلې وږي
1: ډیره مننه کوم ډیره شکریہ باز محمد صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو ته په هر پروگرام کې کال کوي او زموږ پروگرام چې کوم دی هغه غور سره اورای
2: نو مننه خو وختینه لا ولې تاسو ډیره فکه ما شولا دواره شروع کړو چې موږ ورته واګه خو موږ خو دا او کو پدې چې موږ یې زیری ورکو غنا
1: ډیره مننه کوم تاسو ما خو یې خبرې ده مننه غب شه بوله کو ډاکټر صاحب مننه بخیر دی خبرې منوال سره لګي کمی کو موږ به خبر لګي زیاتې کو زکه چې زموږ نن اخیرانه پروګرام دی بیا به جون میاشتې کوم یو بسره ملایوي کو دوه یو میاشتې بعد بیا زموږ ملاقات وی کنه
2: نه نه جی نه جی بوله سن خو موږ ته روز شهر در اعظم دې سلام د غلطه
1: کنه
2: او کو علیکم السلام
1: ریاض
2: خان دے امین عثمانی کرا جائے کہ

0: او مهاد عثماني دی او زمونږ سعید سیف دی زمونږ عارف سیف دی زمونږ نذیر بھائی دی زمونږ فیض بھائی دی زمونږ ڈاکٹر سلیم سیف دی زمونږ شیر زادہ دی اور زمونږ ولی چاچا دی زمونږ عید چاچا دی زمونږ ریاض بجبی دی زمونږ دغه دی حمید بھائی دی زمونږ ابو محمد دی اور دے کے جو سو پاتی شوین او زمونږ دغه دی شیرانی سیف دے زمنگا امیر سیف دے زمنگا دغا دے کم دے بختی اکبر لالا دے اور اپل اصدر اگا استاد
1: دغا بخت منیر
0: بخت منیر استاد دے اور دول اروی دول پر سوک جی زمنگا وادر وی خپنی شی زمانی طرف خود سلامون اکا استا دیر دیر
1: والیکم السلام دیر زیدہ منہ نکو باز ماما سیف خونن نن مدا سے نزے نا نا نن مدا سے نزے کھنا نن مدا سے نزے لگ لگ لگ لگ تڑکا وارتا ہو لگا خیر
0: رحمانہ کپڑک بازار تراشی بازار نہ دے اور انسانت سے دولت نہ دے رحمانہ کد سرو ضرور جوڑ کے انسان نہ دے اور رحمان وینا بحال کر پیاشی چدیو دیوال کا مخبل تدیشاشی
1: واہ زبردست ڈیر بہترین وعلیکم السلام ڈیر مستقل جی 0300 711 8899 جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ددی کال بیا ڈراپ شیز کچی ما دا واز کلیئر نه راتله میسج بو گورو جی میسج راغله السلام علیکم آی ایم عارف شاہ فرام بالا بندا او تھ سنگ او ڈاکٹر صاحب سنگ دے ٹولو مینا والو تو السلام وعلیکم السلام عارف دیرا مننا بل کال خلو بکی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی
1: او کاشفا
2: ولی جی
1: ٹک ٹاک اے
2: دی تھاک نی
1: زہ بالکل ٹک ٹاک اے مالک انن خشے مخا
2: ڈاکٹر
1: صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک دیکھا
2: ڈاکٹر صاحب السلام
3: جی وعلیکم السلام
1: کاشفا
2: جی
1: قربانی دیوا کا سکلانا خشے میں خدا کا سکتا کہ واہ یا وائی خخ ہاں دا سمجھ لے کہ وڑی کے ساتھ سارے ویاغستے دیکھنا صحیح صحیح او بس خیال مالی ساتا مڑا دگا دگا بولا اور کہو خوراک خوراک مرا کو لور کہو کنا چی ٹک ٹاک ہی کنا اختر تخلا رز اشتہ دے اصل چی مخ کی نظر مڑ شی
2: منگ نے ساتھ ہوئی
1: ہاں تا والے
2: چانا اگر سرا کاغو سا
1: بیا بیا بولا گنو اور کہی کنا مڑا گور تو بیا گایا نا چی کنا اول نمستے بیا چکل سکوالی کنا بیا ڈیرا خوار شی اول خوراک بہن اور کہی کنا پر ٹائم پر ٹائم
2: ارے جی ساری چھوج مستخی نی راولی
1: ہاں سید سید ڈیرے من لگو کاشف نور بچتا سلام دیوالے کلا واڑے
2: او جی
1: السلام علیکم شابا
2: باغ نامات تو سلام ہوئے جی ابو تلخات تو سلام ہوئے جی حسین تو سلام ہوئے جی یاس تو سلام ہوئے جی
1: صحیح ڈیرا مندنا ڈیرا مندنا خوشحال رہتا سے کاشف بالکل جی سر کاشف چون تو پرانگی کال کرو ڈیرا زیادا مندنے کو چی بل میسج راگا لے دی او ڈاکٹر صاحب تو وای ازما یو خور دا غی زان تصیش لکھ دی دا غی زان دا میں نے پیگما جی تاس دا میسج دوبارہ اوکے پلیز ڈیرا مندنا بھوی کال طرف سے گرم سر کال کرو کسو دے تو کم سنے السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبری کوئی دا کم سنے جی
4: خبر ماجد
1: جی ماجد صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کله است نه مشي په خیراله وایو
4: ماجد ما خو د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه را ما باندې خارخ دی
1: جی جی او خارخ دی
4: کو نو څه چکه کوم جوړی کی څه دانی دی نه راي غوړي
1: صحیح
4: دانی دی نه راي غوړي
1: جی جی
4: خارخ دی راځه
1: او سومره سومره ټایم نه دی
4: دا تقریبا مخ کې خلک ونی پدې پندای اوس په ټول کې سم باندې خورشه دي تقریبا یو کال کېږي
1: د دې لپاره تاسو څه علاج وغیرہ کړی دي
4: یار ډیر کړی دا غستلی لګو دا که واغه سره تقریبا ډیر ورځې یا ډیر ورځې خي او بیا هغه شی باندې یو کې کنه دا مولا مولا ما استعمال و
1: سفر کو سره ناراضی کنه سفر کو سره ناراضی کنه
4: نہ دا چکے غونی جوڑی جی بدی جسم بانی کنا چکے غونی اخری دا دغه دا شکر غونی شی دا پتونا نو دا شکر غونی شی
1: صحیح صحیح سس عمر سمر دی ماجد
4: عمر تقریبا 50
1: تقریبا 50 کال کنا صحیح دا ماجد اس ریڈی تو وکی دی ڈاکٹر صاحب تاسو سس ته پختنه جواب درکې وی ٹھیک دا ڈیرا مند نے کو ماجد زن خیال سے دیجیے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
3: جی
1: دیدی وای چی زما پچی سے مندی خارخ چی دی موجود دی کل جی غزی اگر اولیشی نو سے دس نشانات اگر جوڑے گی
3: جی تا چب دی تا سکن الرجی وی لکھے گی او بیا الرجیز کی بیا مزید نور قسموں نے دی صحیح نا
1: جی جی
3: کاسمیٹکس الرجی ہم کی گی شیمپو وغیرہ
1: جی جی
3: اغینا یا ہیئر کلر استعمال ہے اکثر لدا ہیئر کلر چ استعمال ہے کنا نو دے سرا ہم یو الرجی کی گی اگے سکن الرجی وی لکی گی اپوزن ہم ور سرا انتروشی راجی سترگو نو ور سرا ہم انتروشی راجی او پٹو لوجود بہن دے سے خارا کو لگی او گول د سے دانی گون تے کی جوڑی شی اچ بیا گرے نو یا تن نو روزی یا نو والا دانی یا اغو بو والا دانی
1: جی جی
3: خارخ ڈیر زیاد کئی یا چرے دا گرمی دانی اور تہم میلے شی یا دا خولا چکم دے پا وجود بانے دے رضیہ ترازی نو اغی سر ہم دا دانی وغیرہ روزی یا فوڈ پوائزنگ دا خوراک کی دسے سا گرد ورڈ چیز استعمال کی نو اغی سر ہم چرے دا دانی روزی یا گرم میڈیسن استعمال کی اگر ریاکشن ہوگی اغی سر ہم چرے پا دانی روزی دا دے پا ہومیوپیتھی کی بہترین علاج موجود تے
1: بالکل جی دا زمگرور ماجد کم چی متقال کرو دا خوز باندے نا یقینا دا ڈاٹر سے خبرونا بغا مستفید شیو بھوی بالکل جی تاسو تم کالز کولی شی ایس ایم ایس اغا ہما کول شی میسج گور چا چا مت میسج کڑی دی دا بہم دا پروگرام سا اغا جوڑ کو میسج راغلے دی وی ڈاٹر سے تا سلام ائی ایم محمد ادریس اغا کم سے میسج کڑ دی ٹو برتونی دا اس ڈاٹر سے زما بشن انگلش کین کلا ول رازی غریبان اللہ وی ائی ایم محمد ادریس ٹو بٹموری ٹو برتا ٹو با برتونی نو زخیر دی اس مسئلہ شد دیدہ مننہ کو ادریس خوشحالہ رہتا ہوسے ساسو دا منی ساسو دا میسج ساسو دا محبت یو جہان مننہ کو چتا سو مون سرا اخپلا دا غامینہ شد گئے کئی اس میس دلارے مون سرا اخپل الفاظ چی دی اگر رہو لگئے او ساسو الفاظ چی کم دی اگر بیا مون دلتا یقینا پران کے شامل کو نو دیدہ مون گرزت خوشحالی گو کسنگ ڈاٹا سے
3: جی بالکل دا کسے
1: نو انگلیس کو خیر معلوم من رزی زخو پا انگلیس مندونو پیکم دا سغٹ خبر خونا دا کنن کسنگ ڈاٹا سے
3: تاسو کوئی دا کڑے والے گلے گاو تاسو لے درزی کنن
1: نو خیر اگر بیا نلویا لے رشی ویلے کنن خیر پا پختو چی کم دا زندہ بات کنن پختو ویل پکار دی مڑا نو انگلیس تر خسن کی گی کنن
3: جی جی جی
1: دا یو کس خبر کولا
3: جی
1: انگلش بولنا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو امریکہ کے بنگی بھی بول سکتا ہے کسنگا بول سکتا یا نہیں بول سکتا
3: بالکل بالکل
1: نو بول سکتا ہے بس کنا تاس تم کا خبر ہے کوئی زبان دی ہر یہ زبان چ کم دی اے زگل پکار دی کہا اردو بھی کہا پختو بھی کہا انگلش بھی کہا فارسی بھی کہا عربی بھی ہر یہ چ دی اے زگل پکار دی دا انسان
3: چ کم دی کوہستانی
1: میں او کنا کوہستانی ہو مطلب زبردست زبان دی سر گجرو بہترین زبان دی ورسر وسر ہن کو ہو مرد عزت بہترین زبان دی دا ټول زبان چې کومې دي دا علاقے زبان دي د دې کې کنه نو کوم ګورو اردو زموږ قومي زبان دي اته دا بار دي کاته سو ګورې پنجاب ته لاړ شي نو ته پنجابي ویلې کیږي خلک به پوي ګوم ویلې هم شي نو کاته سو لا پنجابي نه راځي خیر دي کاته سو اردو راځي تاسو خیر په کول شي دا شانتي
3: اوس
1: پنجابي کسل ته پړک دغه ته راشي خیبر پختونخوا ته راشي بډګرام ته راشي نو اگر کی شغله پختون نه راځي اردو ول راځي نو ول اردو کې مطلب سړی ول خبره مو پر چې دا کوم کنه مطلب ځان اپو کی
3: بالکل
1: اردو یو بهترین زبان
3: بالکل اوس تاج صاحب اکثر لمون له کوهستان سایډ نه پیشنټ راشي کنه
1: جی جی
3: نو زه وو لیک ډیر پویګم په کوهستان نه باندې کو جواب نشم ورکول نو بیا مون سره دلته اسیسټنټ دی بیا ځاګه ته چې تراشه دې تپوسو کته دے سوئی کنا اغیلے لگا ڈیرا ورزی کوئی گیو ما او ویلے ہم شی نو پیا ما اغی پوئی شیرا دیتا دا تکلیف دے یا دیتا دسے میڈیسن وغیرہ پکار دی
1: صحیح ڈیرا من گڈر میں سے جس راغل دم پروگرام سے جڑو زک ٹائم رسرم پخت نی دو دے یا السلام علیکم بھائی تا سو سنگ ہے او ڈاکٹر صاحب سنگ دے خجی او بھائی ز 3 ایئرز نا 3 ایئر نا دا سٹریس پیشنٹ ہی ما او اس یو منتھ کی گی ازما بی پی لو کی گی او زما ایج 16 ایئر دے جی ڈاکٹر صاحب
3: تا چب دے سٹریس دا وجہ نہ چرے بی پی چرے لوکی
1: جی جی
3: دا یو ذهنی علامات دی دی کې مریض چې دی بالکل بیزان شي سوچونه فکرونه ډیر زیات کوي اوور تھنکینګ ډیر زیات کوي
1: جی جی
3: بس ځان لناستی اوور تھنکینګ کوي او بس سوچ کوي چې آیا زما بس جوړیږي یا زما د بچو بس جوړیږي یا دې کې داسې مریضان وي چې یو ځل ور لوک کی بیا لاړ شي بیا کولاو کی بیا
1: زړه کې وهمي کنه
3: وهمي
1: مختصر
3: سبا چکم مریضان او پی ڈی تراجی نو ان ٹائم دے راشی او دخپل صحت پر پل خیال ساتھ ہے جس رب سے اجازت وانم دخل پاما
1: دیرا مندہ کو ڈاٹر سب دمرا بہترین پیغام سارتا سو آگا اجازت واقس لے گران اور دن کو پروگرام ٹائم درد او درمان دخپل اختتام طرف تا اور ایسے دلے خدا ستا دی خبردار ہے سبا او درمان ہومیو پیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کی بات ڈاکٹر نجم الحسن سیب دو سہر نہ بجونا ماس بخین دولس بجو پوری به موجود وی تاسو بالکل راتلل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کول شي سبا چونکه اخر نه او پی ڈی هم ده بیا به درمان هومیوپیتک سنټر د اختر د چټیانو په سلسله کې به بند وی ان شاء الله په 1 جون باندې د پیر پورس با دوباره کولاویږي نو تاسو کې سبا اخر نه ورځ ده چې سره میډیسن ختم شي وی دي تاسو په میډیسن کې نه غره نشي تاسو نه میډیسن هم ترلاسه کول شي او خپل علاج هغه هم جاری ساتل شي ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھائی 0331-47-48-317 پر روان کے چاہم تک کال زکڑل ڈیرہ مندنے کو چاہے سمیس اکڑل دیگے ہما ڈیرہ مندنے کو نچا کال دا چاہے سمیس ما شامل لکڑل اگے نہ مافی بخن نگوارو خصوصی مننا داغ خلق کو چاہے داغ پروگرام زمونگا پورا یو گھنٹا خاموش سرا وار دے لے دا خپل ټیم ډیره زیاته مننه کو چې دغه مرستې تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډېر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوندګي کې څه خبره مند بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوندګي کور لګوي هغه ته زما یو درخواست التجا اپیل دي خپل په ژوندګي باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوندګي چې دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس شته وي زمانم تاج الرحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله یاني هغه اساس د دعاګانو منتظر وي که چیرې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاجر رحمان ورکه اجازه د خدای په امان.

सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن ټسی شر یا چار نیٹ ورک دی. نن د هفته ورځ کال 2023 مې میاشتې د رښتما نیټ ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے ترقیاتی سرگرمیانوں کی غٹ اضافے قول و لاپارا غٹ قدم اچت کر دے. میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا حکومت رتلون کی مالی کال دوزرش پگشتم اشتم لاپارا خپل وسیلونا دریس والس ارب روپئے نویات مالیت غٹ ترقیاتی پروگرام ترتیب جڑوی ابتدی حکابا غٹ اختر نباد وزیر اللہ سہیل افریدی دا پیش کولی شی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ترقیاتی پروگرام کے پشاور ہزارہ ڈویژن مردان او قبیلی ضلع لاپارہ خصوصی ترقیاتی پیکج شامل کری شوی دی. صوبائی حکومت راتن کی مالی کال کے انفراسٹرکچر شہری ترقی تعلیم صحت مواصلات او پسماندہ علاقوں ترقی باندھے خصوصی توجہ ورکوی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی مجوزہ ترقیاتی پروگرام کے پشاور ریوٹلائزیشن پلان لاپارہ 200 ارب روپئے تجویز ورکڑے شوی دے. ہزار ڈویژن لپارا 1500 ارب روپئے او مردان لپارا 500 ارب روپئے ترقیاتی پروگرام کی شمل کڑی شوی دی. او دغشان بندوبستی ضلع لپارا تیار کڑے شوی ترقیاتی پروگرام حجم 247 ارب روپئے او قبیلی ضلع ترقیاتی پروگرام حجم 85 ارب روپئے لگولے شوی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر د ایران صدر سره ملاقات کړې دی. فیلڈ مارشل آصف منیر 13 ورځې ایران په دوره تللی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ایران دارالحکومت تهران کې د ایران صدر مسعود پزشکیان پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف او وزیر خارجہ عباس عراقی سره ملاقات کړې دی. د میډیا رپورٹ تر مها ملاقات کې دواړو د تعلقاتو او امریکې سره جری مذاکراتو متعلقه امور باندې خبرې شوې دي. د ملاقات په دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی هم موجود و. رپورٹ کی ولی شوی دی چې ملاقات کې احتکیزاتی شوی کشید کے مہنوی او جری تنازع ختم کولو لپاره مختلف سفارتی اقداماتو باندې خبر شوی دی. ایران او امریکی پماس کے کشید کے کم کولو لپاره جری سفارتی کوششونو باندې تبادلہ خیال شوا. د پاک فوج شعبۂ تعلقات عامہ اس پیار تر مہا فیلڈ مارشل آصف منیر ایران او امریکی پماس کے سلسلے کوششونو سلسلے کی 13 ورځ تہران تر رسیدلی دی. اتوشتہ معنی ترمیم مہنوی لپارا پی ٹی آئی متحرک شوی دی. وزیر اللہ سہیل افریدی پنوم د بلاول بٹو خصوصی پیغام رغلے دی. پاکستان تحریک انصاف مجوزہ اتوشتہ معنی ترمیم مہنوی لپارا سیاسی رابطے تیزی کری دی. دا پاکستان پیپلز پارٹی او مولانا فضل الرحمان سره رابطے کری دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دغه عمل کے ژور کردار ادا کوي. مختلف سیاسی جماعتونه یو متفقہ حکمت عملی باندې اتفاق کولو لپاره سرگرم دی. وزیر اللہ سہیل افریدی 13 ہفتہ په دوران گورنر خیبر پختونخوا سره مسلسل 3 اهم ملاقاتونه کړې دي. پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې 23 آئینی ترمیم معاملے باندې یو موقف اختیار کولو کوشش کیږي. میڈیا رپورٹ کولی شوی دی چې دواړو جماعتونو معاملے باندې یو حد پورې نږدې شوی دی. په یو شمېر نکاتو باندې اتفاق پیدا شوی دی. چی دا ہوئی نباد بلاول بٹو سرداری خصوصی پیغام 13 ورځ وزیر اللہ سہیل افریدی تر آغلے دے. اولی بل خو وزیر اللہ سہیل افریدی دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان سر 13 ورځ ملاقات کر دی. ملاقات کے ملک مجموعی علاقی سیاسی صورتحال انہیں لبا اجتماعی ترمیم ممکن اثرات او حق خلاف مشترکہ حکمت عملی باندھے تفصیلی خبر شوی دی. بڑوں رہنما پمنس کے رابطے جری سطل باندھے اتفاق شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځې دورې باندې چین ته رسیدلی دی. چین وزیر اعظم او صدر سره به ملاقاتونه کوي. شہباز شریف به پاک چین سفارتی تعلقاتو 15 ویا سالگرہ تقریب کې هم شرکت کوي. وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځنی دورې اولنۍ مرحله کې غانگ ژو ته رسیدلی دی. دا غانگ ژو صدر وزیر اعظم شہباز شریف استقبال کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف په چین پاکستان اقتصادی راهداری فیز 2 لاندې منعقده بزنس فورم کې شرکت کوي. په دې مقابله چین کمپنیو سی او وزیر اعظم تقریب کې هم شریک کیږي. علی بابا گروپ هډ کوارټر پورا به هم کوي. بنو کې سکیورټی صورتحال لوجه

0: پنو پولیس ته جدید جنگي آلات فراهم کړي شوي دي چې پای کې انټي ډرون ګنز او نایټ ویژن آلات شامل دي. انسپکټر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید د بدمنۍ خلاف جاری جنگ کې بنو پولیس اپریشنل صلاحیتونو نور مضبوط جوړولو لپاره یو غټ او اهم فیصله کړې ده. خصوصي ترانسفارمیشن پلان یې جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس آجي هدایاتو باندې صوبې مختلف ضلعو او سنټرل پولیس دفتر سی پی او ریزرونه جدید ترین جنگي او تکنیکي آلات فوري واپس اخیستلو سره بنو پولیس خولې کړي شوي دي. بنو پولیس ته په مجموعي توګه 500 جدید ترین آلات فراهم کړي شوي دي چې پای کې 45 عدد جدید ایس کے یو اے آلات، یو دیرش ترمل ویپن سائٹ، شل نائٹ ویژن ڈیوائسز، فضائی نگرانی او انٹیلیجنس معلومات حاصل کولو لپاره 15 عام کواڈ کاپٹر او یو جدید سرویلنس کواڈ کاپٹر بنو پولیس خولی کړي شوي دي. او دیسرا دوا جدید ترین انٹی ڈرون گن هم بنو پولیس تور کړي شوي دي. اولی بل خو بنو د غټ تباهۍ نه بچ کړی شوی دی. لس کیلو وزنی بم ناکاره جوړ شوی دی. پولیس پوښت کروی کولو سره بنو د غټ تباهۍ نه بچ کړی دی. بنو تانا کینډ حدود کې ګل زمان مسجد او بنو میرن شاه روډ سره نږدې لګول شوی لس کیلو وزنی ریموټ کنټرول بم پولیس پوښت او مصر کروی کولو سره ناکاره جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت عید په موقع سلور چټیو اعلان کړی دی. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي. خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر په موقع سلور چټیو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا چیف سیکرټری د چټیو باره کې نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د راتلونکي منګل شپږشتمې نیټې نه به جمعې ورځې نهه ویشتمې نیټې پورې سرکاري چټی وي. ټول سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارو کې به چټی وي. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي. وضاحت دی چې وفاقي حکومت دورتلون کی منگل ورزیش پگشتہ منیٹے نتر اتوشتہ منیٹے پورے دری چوٹیو اعلان کڑی دے. کوہستان کرپشن سکینڈل مرکزی ملزم سوارلس ارب روپے اسا سونا دستبردار کے دلو اعلان کڑی دے. کوہستان کرپشن سکینڈل کیا ہم پہ شفت ماہی ترہ والے دے. مرکزی ملزم کے سر اقبال سوارلس ارب روپے نزیات ملیت اسا سونا دستبردار کے دلو اعلان کڑی دے. ملزم 13 ورز احتساب عدالت جج محمد ظفر ماہتا پیش کڑے شو التے بیان ریکارڈ کڑے دے. دو سماعت پر دوران عدالت نے حکام عدالت کمرے نہ باہر یستلو ہدایت کڑی دی. عدالت ملزم نے استفسار کڑے دی چایا دوی تو دبو لاندی اسا سونا دستبردار انہ کی گی. ملزم در رضمندی ظاہر کول سرا دستبردار کی دلو دستویزاتو باندھے دستخط کڑی دی. نیب حکام ولی دی چ ملزم کورنا یو کلو گرام نہ زیات سونا 15 ارب 65 کروڑ روپے نہ زیات پاکستان کرنسی یو زر سعودی ریال 10 امریکی ڈالر او 9300 برطانیہ پاؤنڈ پرمت کڑی شوی دی. دین الوا کروڑوں روپے مالیت قیمتی گاڑی ہم تحویل کے استی شوی دی. او دیسرا ملزم بینامی اکاؤنٹس کے اربوں روپے منتقل کڑی دی. او اس یو نظر دنڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران د امریکی سره مذاکرات لپاره وفد اعلان کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران پارلیمنت سپیکر باقر کلی باف په مذاکراتی ټیم مشر وی. ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ایران مذاکراتی ټیم ترجمان مقرر کړی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای یو بیان کې ویلو چې تهران سنجیدګۍ او نیک نیتی سره مذاکرات لار اختیار کړی ده. ټول تفصیلات په مجاز حکامو په ذریعہ جاری کولی شي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا مذاکراتوں کے حتی کے جری کشید کے حتم کو البحر ملک منجمد اسسو بحلائی او سمندری لارو باندی ایران جازنو تحفظ پشان معاملات تا بنیادی اہمیت ورکولی شیب. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی طرف نہ حالیہ سفرتی پیغام نہ بعد والوں ملکوں پر مسکی زینی معاملات باندی فصلی کم شیب دی او مکمل اعتماد بحلی اوس خمیوغٹ چیلنگ دے. د ایران نیوکلیئر پروگرام هته لپاره ټولو نه غټ او فری تشویش جوړ شوې دي. متحده عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاشیو بیان کې ویلي دي کچیر امریکا او ایران په مخ کې کشیدګي یو نوې جنگي مرحله کې ده لکه چې هغه سره به هته صورتحال نور پیچیده او غیر مستحکم کېدلی شي. دا متحدہ عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش خبر درے اور کڑ دی جب نئے خرمز کے اس قسم دا تبدیلی یا بحران نہ صرف مشرق وسطی بلکہ یورپ توانائی او عالمی تجارت بانے ہم اثرات چولی شی. انور کرکاش ولی دی چی یورپ دا نئے خرمز معاملے صرف علاقائی نہ بلکہ خپل توانائی او تجارتی سلامتیا لوجی قتل پکار دی. د متحده عرب امارات ستراتی مشیر ویلی دی چې ایران نیوکلیئر پروګرام مخکې دویم یا دریم غټ تشویش ګڼلی شو خو اوس خلیجي ملکونو لپاره اولنی ترجیحي سیکورټي تشویش جوړ شوی دی. اب نئے خرم بحران نور زیاد شوی دی ایران نوی نقشہ جری کړی دا مشک اوس تک شت گئی نه بعد او سب نئے خرم کے نوی شدت راغلی دی ایران نوی نقشے نه بعد شل زر نه زیات ملا او دو زر جازونه محصور پاتې شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران طرف نہ نوے نقشے جری کولو نہ بعد عالمی سطح باندھے بحری تجارت او توانائی سپلائی چین سہ دبو کی راغلی دے اب نئے خرم دوڑ طرف نو وسیع سمندری علاقوں باندھے مبینہ کنٹرول دوا کڑی شویدا میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دوا صورتحال پا نتیجے کی شل زر نہ زیاد مالا او کم زیاد وزرا تجارتی کارگو جازونا زین ہفتوں نہ سمندر کی الاڑ دی التا خوراک اوبو او مالی ادائی گئی کمائی پشان سخت مسائل دی او دی سراب نائے خرم بحران نور زیاد شوی دی موجودہ صورتحال عالمی شپنگ انڈسٹری انشورنس کمپنیو او تونائی مارکیٹونو کی سخت بچنی پیدا کری دا ایران سره مذاکراتو کې هم پیش رفت شوی دی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو هم بیان ورکړی ولی دی چې ایران متعلقہ معاملاتو کې مثبت پیش رفت شوی دی خو بنا خرمز کې ټول ټیکس نظام نافذ کون کې څه قسم تا کوشش نشي قبول کېدلی د امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میڈیا سره خبرو کولو په دوران ولی دی چې ایران بنا خرمز کې ټول نظام نافذ کولو کوشش کوي خو له دوا قدم ناقابل قبول دی مارکو روبیو ولی دی چې بنا خرمز عالمی تجارت او توانائی ترسیل لپاره یو اهم بهري لار ده دل وجہ ہلتا سا قسم تیزفی پابندی یا مالیاتی نظام عالمی سطح باندھ تشویش وجہ جڑی دلی شی مارکو روبیو دے ایران سرا جری سفرتی ربط و حوالے سرا مثبت شرح ورکڑی دی ولی دی چیزنی معاملاتو کے مثبت پیش رفت ضرور شو دی ولی اس خم نور خبرو ترو او سفرتی کوششوں ضرورت دی او سنان دکو دلوب خبرو ناک

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف پروڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878.
2: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وخر اولی دل دزرونو رگونا بندی دل دمیدی مسلے فالج زیارے ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل نور یوش میر مسئلے دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچر تاستاسو باشمان تاست کسم مسئلوی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسئلے پا غوگونو درنیدل پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سا کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا فدی نمبر رابطہ قبل شی 0347-3341-478-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
4: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑی
3: مسالی نا مایاری مسالی
4: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیست
3: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوے گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بهرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو حغوی ددی دو زیون نهم اخستلی شی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتا در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73، بل نمبر دے 0305-534-84-41.
1: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نندی اس پشاور ٹی پابٹی گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولیشے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: योर जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे प चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा प द्रेम जून यानी द बुध परवस क्लिनिक ता तशरीफ प्रोड़े से द मजीद मालूमातो द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े 0311 84 33 878।
1: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں، یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سی ویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
2: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
3: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوند چای رالا وخت کی پاخه کړل
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچای راوړم
2: دا خ چای به داسې وینم زنست کم نوری دا چای
3: نو سبس کې هلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کری وی
3: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم در قبول کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی وهر اوړیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډي مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسئله وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی څلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-3317.

0: ایڈریسے پر 3314748317 پتیار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
3: یو ضروری اعلان دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے دا مزید معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878 پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار
4: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سی ویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے براہ کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں
5: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
6: سچل دی حلقا بیا دے سچگے جوڑی کردی روزانہ ستا مسئلی بھی
2: مسلی بنی وی چپ بے خوند چہرہ لا وخ کی پاخ کل
6: نمنگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چہرہ اڑم
2: دا خ چے بداس وی نو زنس کم نوری دا چائے
6: نو سبس کے ہلی سدی
7: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پا زی نور بے خوند چیرا پا مخل کری وی
6: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دبارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347

0: سے بیا زما چې تا ویلی چې یاره بالکل دا ریالټی ده
1: او خبره خو ستاسو ټول خیری او ټول زبردستی او ټول د کار خبرې دي کنه او د ماشومان د کشرانو باره کې دغه خبرې اترې تاسو کړې ده ډېر مطلب خبرې دغه څه شو کې صحیح
0: صحیح صحیح صحیح خبات سے خیر ادارہ تو ہے جو پروگرام تراغلی د حجرے حوالی سر بس خبر ہے شعر براتے ہوئے غزل نمکے چار بیتا نظم نثر داسی سے نوی خبر ہے یا داسی سے معلوماتی خبر ہے داسی سے
1: نو جری بارہ کا خدا کا دخل ہے کہ اتا سے کم تا کا ہوئی لگا نا یو دے تا پول دے تا دی کولو تا چی زائی دی جری تا کا کسی دا بیا باری ہی کنون دا خبر ہے دا بارہ خبر ہے خورا
0: نا بلکل ٹک خبر ہے دا بات سے بڑی رمانے نا قدر من شی درانے خلق درانے خبری کی دی رمانے نا کم تاثر آلے دیر زیاد خوش آلے شو خواہ وعلیکم السلام دومر السلام لکه د ازبکستان غونه د ټک سندونه او د جیلم
2: د سندونه
0: دریابونه
2: دریابونه
0: نمبر وته بیا
2: وای 0309 711 8899 0309 دغه شمیره باندې تاسو کال کولای شئ او د سره سره که تاسو میسج را لیږئ نو میسج اپشن ته بلار شئ کال راغیږي
0: گرو جی پلائن سوک زخو ہم دے سر تا خبر ہے
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: اللہ رحم دے کرم جی زما خو گرو نمکین شیرین نیازین سوکو دے کم زینا
3: زخو
2: شیر زادہ بھائی ہر کلے پا خیرالے او پروگرام دے واو رید سنگ اگر باندے گو لگے دو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بیر مننا
3: یره دا پاک لال دی رښتیا لال سی وو دا خبرې کیږي کنه هغه مشران وایي کنه دا ریکانی کرخی دي
2: او عمل به په څوک کوي
3: نو عمل که خو سړي خبره مونږ کمزور دي ځکه کنه زمونږ دا وایي او د دې باندې خبرې کوي کوم څه یې منیا حقیقت دا دی کتاب دی مونږ دی او کانی کرخی دي
2: الله رحم دے کرم دے چاته په دعا سلام لګي وعلیکم السلام السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم ہلو دا ټیک د بټګرام دی
0: دا موبایل هنګ شو کنه دا سی پکې کله کله شو ریدو دا وجره پروګرام دی پدې کې هغه پروګرام غټول پروټوکول مونږ نه پالو کو غږ شپه پکې م لګو
2: دا کال تاسو
0: حاجی دا به کړي شي ما سره وکړي السلام علیکم خیر دی جی اللہ فضل دے رحم دے کرم دے سخر احتری مخام شو قدر دی ما خو غرور د کسو کو د کم زینا سنگ پروگرام دے شروع نہ ہو رہے ریڈو دے کنا نا سا پی ٹیون کا زمون کا دے ہو رہی دو عمر دے سم رہے دے پینتالیس سینتالیس آگا وقت تا بیا دے زمانے ٹو دور لی دلے تا آگا وقت ہم لی دلے دے کل بچے موبائل نو او خلق بخ غم بچو شا خاتون بخل کو لے گل کنا بیا دې هغه دوروم لیدلې چې کله بیا نوې نوې موبایل راغی هغه ټول دورونو نه ته تیر شوي دا را ته وایي چې کومې خبرې مونږ د پروګرام کې پخوانو حوالې مشرانو حوالې سره د حجرې حوالې سره د غم خاده حوالې سره وکړې ټیک وي صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک
3: ٹھیک
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر من کوم ڈیر شکریہ پروگرام ترالے زمون خواگ مشران یہ زمون پمنگران یہ زمون لسنر یہ کال بکوے اور ریزن کو بیک ٹو بیک کالز بستا سوخلی ہلال یوسف زئی بکال اخلی گوری چ پلائن باندھی سوکھتی
2: السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو
0: خگورو ہے دا ہولڈ شوی دے نہ کنا دا ہولڈ شی پر مز بٹ گورو شی پر لائن سوک دی السلام علیکم خدا کټ شو دې کې اوریدونکو ستاسو کله کله کال کو هولډ شي په غیبه نه خفقې کې مداري. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی جناب سو کو د کوم زینا موسم طرف باران خدی خواہش خواہش صحیح صحیح صحیح بس بٹاگرام دادا سے حبس دے پکی د ټانک نرالم او ټانک داسې ګرمي وکنه چې د سپومې د نور نه غیر شاپې راتاوې دا نور د چې کم دین هغه د ټانک نه غیر شاپې راتاوې دا. خیر دی بالکل الله فضل. څنګه پروګرام دی خوښ شو؟
4: ډیر مزه دی. تاسو پروګرام
0: ته خبرې انتظار کوم. ها ای انتظار پورا تکاله زال لاري خیر کې ورپسې فکر خو ویل نشم خو دومره انتظار پورا تکاله کنه وی دومره انتظار دلته د روزګار نه پس واده کیږي دومره انتظار زمانه نه کیږي دومره انتظار پورا تکاله دومره وخت سمره ډیر واړ کیږي. هلو خا دره ته وسه دره ولې دی پروګرام دا خیر بس عمر دی سمر دے عمر دی سو رہے بس بچو بند ہو سبق ہوئے کا نا منم منم منم منم منم بس منگ سرا صرف دا غیو لار دا هغه د تعلیم چې کله شعور ورکې بس دی بیا ځان له په زمانه کې داسې دی غرونو کې دی لارې وباسي ځان له په هوا رواني دا صرف نوکری نه سرکاري نوکری کو زما خپل رورین له مشوره ورکوم مې مړو کو نوکری پې کوي ما بزنس پې وکړي چې ته بهر پې لړ شي په خو جابونو شي ځان سیټل کې صحیح نو رڼا ده بالکل. خد وا سلام بچا تلیږي وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر تشکر زمونږ رور راغلی او پروگرام ته کال کړو او ټول هلال یوسف
2: جی خصوص خاموش او
0: خاموش
2: سو کال وکي کنه
0: صحیح
2: زنه خلق بو کال باندې هم شرمی. السلام علیکم.
0: بل کال مال ما پکڑی یو.
2: السلام علیکم. ہلو
0: اتا ہولڈ کو
2: نو گران مینوالو تاسو کال کوئی نو خبر هم کوئی زن دا سے کالر دی چه اغای کال وکی خپل پیسې ضایع کی خو خبر مون سره ونی. السلام علیکم. ہلو
0: ها
2: ہلو
0: جی جناب سو کو دکم زینا چتر پلین نہ سنگ چتر پلین کے موسمی پروگرام دے خوش ہو نظیر خادم خاکسار تش غم دے
4: نظیر خادم
0: بالکل خیر دے اللہ فضل دے رحم دے کرم دے دار تو دے چتر پلین کے چتر پلین کے مرلا پسو دا
4: یار مرلا مختلف روڈ بغیر مختلف
0: کیا تھا منس کے روڈ نہ لگ سائڈ
4: روڈ نہ سیٹ
0: پروگرام جون جولائی اگست بال تیرو سنگ
2: بالکل جی
0: ادا زمونگ دارور نہ کپرس کمنگ اسٹوڈیو جوڑا کڑا کا نا اداسی نری نری باران وری گی او د گرمی موسمی او داسی یخ پکی گرمی کی یخنی جوڑی شی ناسا پا او زمونگا دا گوڑی الواتا یا دا سوجی الواتا او پکی ڈرائی فروٹ سی وی او دا گوڑی ٹھنگ چی تا ضرورت راگن ترمس کی بگر ترمس کی بگر مرا رسے
4: بلکل بلکل تا دی.